Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение.

Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добрата.

FM Plus. Единствено ток в твоето радио. Радио FM Plus.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

0: FM Plus. Винаги най-добрата музика.
1: Ние сме група Inner Glow, а това е най-новата ни песен Amusing You по радио FM Plus.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево, следобед се развива купеста над Западна и Централна България и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици, ще духа слаб вятър предимно от юг. Максималните температури в страната ще са между 19 и 24 градуса, в София 20 градуса максимална температура днес. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Добро утро, аз съм Симеон Чешмеджиев. Ще започнем с водещата музикална новина към този час. Българският представител в Евровизия тази година Дара се класира за финала на конкурса. Песента и Бангаранга откри втория полуфинал с нощи. Изпълнението беше стабилно и с добра хореография. На финала отиват общо 10 от 15-те изпълнители. Сред тях са и две от страните фаворити на букмейкерите, именно Дания и Австралия. На финала ще бъдат още Албания, Кипър, Чехия, Малта, Норвегия, Румъния и Украина. Франция и Великобритания, както и домакина Австрия, се класираха автоматично. Тази година регламента беше променен и освен зрителски вот, имаше и такъв на национално жури. Останалите вести днес. Мотористи излизат на протести в цялата страна заради увеличението на застраховката гражданска отговорност и липсата на реакция от страна на държавата във връзка с поскъпването. Организаторите посочват, че протестни демонстрации ще се проведат в над 20 града в страната. Те са изпратили меморандум до премиера, председателя на Народното събрание, парламентарни комисии и омбудсмана. Според тях, увеличението на застрахователните премии надхвърля 80%, въпреки официалните твърдения за 10 до 15%. 100, каза Красимир Пъргов, национален координатор на мотопротеста. Пъргов увери, че демонстрациите ще бъдат мирни, но настояват новите цени на гражданска отговорност да бъдат замразени, както и да бъде въведен специален режим гражданска отговорност за мотоциклетист. Също така настояват да бъдат въведени сезонни, краткосрочни или разсрочени застраховки. Парламентът ще проведе днес първото гласуване на закона за насърчаване на инвестициите. Основна цел на предложените промени е актуализиране на наименованията в редица нормативни актове, които са свързани с новата структура на изпълнителната власт. Промените засягат закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние, закона за медицинските изделия и закона за потребителския кредит. След законодателната част депутатите ще проведат и редовния парламентарен контрол, първи за новия кабинет. Министър на вътрешните работи Иван Демерджиев ще отговаря на въпрос, свързан с случая на побой в габровския квартал Митко Палаузов. И една вест от чужбина, натиска върху британския премиер Кир Стармър да се оттегли, прерасна в открит бунт в собственото му правителство, след като здравният министър Уест Стритинг подаде оставка, съобщава Associated Press. Стритинг е първият министър с ключов ресор, който напусна кабинета на Стармър. Оставката му се тълкува като заявка за евентуална лидерска битка в партията, но такава процедура може да започне само ако зад конкретен кандидат застане достатъчно голяма група депутати от лейбористската партия. Премиера е под все по-силен натиск от собствената си партия след тежките загуби на лейбористите на местните избори миналата седмица. Партията загуби стотици места в местната власт, а големия победител на вота се оказа крайно дясната Reform UK на Найджел Фарадж.
0: FM Plus. Спортът.
1: ЦСКА ще отслаби Локомотив Пловдив за предстоящия в сряда от 19 часа финал между двата отбора в турнира за Купата на България, пише Тема Спорт. Георги Чурбаджийски, който играе на Лаута, като преотстъпен именно от армейците, няма да бъде на разположение на Душан Косич в битката за трофея. Тази точка залегнала в договора за отдаване под наем, подписан в последния ден от зимния трансферен прозорец. Честа практика е при преотстъпвания футболистите да нямат право да играят срещу клуба, който държи правата им. По-рано през пролета по подобен начин ЦСКА спря от участие изпратените в Ботев Враца Сейни Санянг, Мартин Стойчев и Йоан Борносузов. Феновете на Реал Мадрид много ясно показаха, че са недоволни от Килиан Мбапе. Французин се завърна на терена при победата на белите над последния в класирането Овиедо с 2 на 0 на Сантьяго Бернабео. Привържениците на Реал започнаха да освиркват Мбапе още от момента, в който той започна да загрява. Те го посрещаха с бурни освирквания при влизането му като резерва и това продължи през целия матч. Част от привържениците на отбора изразиха недоволство от ръководството. Банер с думите Флорентино напусни сега бе премахнат от охраната на Сантьяго Бернабео. Селекционер на Франция Дидие Дешан обяви окончателния състав от 26-ма играчи, на които ще разчита на Мондиал 2026, в който финалистът от последно световно първенство ще срещне в груповата фаза Сенегал, Ирак и Норвегия. Големите отсъстващи включват вратаря на Пари Сен-Жермен Люка Шевалие, халфа на Реал Мадрид Едуардо Камавинга и нападателя на Тотнам Рандал Коло Муани.
2: Предаването има продуктово позициониране. Това е

най-добрата. Винаги. FM Plus. Единствено тук. В твоето радио. Радио FM Plus.

0: Хей, как сте? Почивате ли си, драги приятели? Утре спокойно можете да лежите колкото си искате, а сега ставайте и правете планове за петък вечерта и за след това. 7:12 е по часовник.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Ехо, точно пък тази сутрин не се чудя има ли някой, защото видях много хора да тичат за здраве, видях и много хора, които бързат да са 2 часа преди полета на летището.
1: FM Plus. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Хей, как сте, приятели? Как да сте в петък, като се замисли човек? Настроението е на макс, уикенда чака да дадете сигнал и ще бъде открит. 7.19 е по-топло от вчера, по-облачно също, но по-важното е, че е по-топло.
1: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра, кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
2: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: Знаеш ли какво е по-лошо от щета в дома? Да я посрещнеш без застраховка. Суника. Избираш покритие срещу пожар, природни бедствия и кражба. Защото когато рискът е разпределен, всичко е по-лесно. Застраховка на дома по-добре сега. Научи повече на Unica.bg. Unica. Живеем по-добре заедно.
4: Светлини. Ритъм. Стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук. Перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
5: Това е Радио FM Plus. Защото

0: Има си дни, в които часовниците избързват и този петък е така, драги приятели. Петък 15-ти. Как е да се събудите в петък с добра идея за съботата и за след това? Ами добре, разбира се, когато вие кажете, когато вие дадете знак, отново напомням, уикенда ще започне точно тогава. По часовник е 7:25, поне две красиви песни за добро утро. А има предизвездната прогноза за днес.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Петък 15 е, утре е новолунието в чувствения телец, драги приятели, което сбъдва желания. Аз пожелавам на Дара да бие на Евровизия, защото може и снощи всички го видяхме.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Да, определено е по-облачно, но за сметка на това е по-топло тази сутрин, уважаеми приятели. 7.33 минути е готова е звездната прогноза. Притворете очи, слушайте с усмивка, гледайте да не се унесете, че може да окъснеете. Ако сте родени по знака на Овена, порива да действате ще бъде силен, но може да ви подтикне към повече, отколкото е необходимо. Дайте си малко време преди да вземете решение. В един момент ще усетите как напрежението отстъпва, а към края на деня ще има и по-мек и хармоничен тон за всичко. Телци, ваш ред е, желанието да разширите нещо в живота си може да се засили и да ви извади от обичайния любим ритъм. Не всяка възможност, телци, трябва да бъде използвана веднага. Подходете спокойно и ще запазите своята стабилност. Вечерта идва с лекота и разбиране при вас. Хей, близнаци, ваш ред е. Идея или разговор може да ви увлече и да ви накара да мислите в по-едър мащаб. Внимавайте да не прескочите важните детайли. Малко търпение ще ви даде по-добър резултат. По-късно ще усетите и повече баланс. Ако сте родени под знака на рака, емоционален импулс може да ви подтикне да реагирате по-бързо, отколкото е нужно. Не бързайте да се въвличате раци. Дайте си време да усетите какво стои зад това усещане. Вечерта ще дойде със спокойствие за вас. Ето ги лъвовете. Вашата амбиция може да се засили и да ви тласне към по-големи и по-сериозни цели. Това е добре, ако не губите връзка с реалността. Лъвове, не бързайте да поемате повече, отколкото можете да задържите или да носите. В края на този ден, в края на седмицата, ще намерите по-приятен ритъм за себе си и хората около вас. Хей, деви! Слушайте сега. Желанието да направите всичко правилно може да се сблъска с нуждата да действате по-свободно. Намерете средата между контрол и доверие, моля. Не всичко трябва да бъде перфектно. Деви, по-късно ще усетите много повече лекота. 25 минути има до 8 сутринта, така че спокойно можем да си чуем още една красива песен за добро утро на Дамяно Давид. Ще бъде тя победител в Евровизия, а след това продължава и вашия хороскоп.
1: Следва и винаги най-добрата музика.
2: Най-добрата музика.

0: 7.38 е. Свирим второ полувреме на звездната прогноза за днес, 15.05. Драги приятели, стигнахме до родените под знака Везни. Вашите очаквания към другите може да се окажат по-големи от реалността. Това може да ви създаде вътрешно напрежение. Дайте пространство на ситуацията да се развие. Вечерта ще донесе повече хармония за вас. Скорпиони, вътрешната ви енергия е силна и може да ви подтикне към крайни реакции. Насочете я към нещо съзидателно. Ако можете и ако искате, това ще ви даде усещане за контрол. Скорпиони по-късно ще се появи и нужното спокойствие за уикенда. Стрелци, ваш ред е, вашето желание за разширение и движение е много силно, но може да ви изведе извън границите на реалното. Внимавайте с обещанията и плановете, стрелци, останете в контакт с настоящия момент. Вечерта ще ви върне към баланс, а защо не и към блясък. Козирози, слушайте сега. Натиска да направите повече може да ви напрегне излишно. Не всичко трябва да бъде постигнато днес. Подредете своите приоритети. Това ще ви даде стабилност и спокойствие. Ако сте родени под знака на Водолея, идея може да се разшири повече, отколкото реалистично в момента. Дайте време на идеята да узрее. Не бързайте да я реализирате сега. Веднага. Вечерта ще ви донесе и по-ясен поглед върху нещата. Хей, риби! Вие сте. Вътрешно усещане може да ви подтикне към нещо по-голямо, но не бързайте да го следвате без преценка. Дайте си време да го почувствате напълно, това ще ви помогне да избегнете разочарование. В края на този ден ще усетите нужната хармония. А в тези 20 минути до 8 сутринта може да премислите и да отидете на работа с колелото.
1: Кантус Фирмус и Галерия Магда ви канят на тържествената церемония по връчване на почетния знак Златно перо. В навечерието на най-светлия български празник 24-ма български творци ще получат отличието Златно перо за техния принос към българската култура и изкуство. 19 май от 19 часа в Ситимарк Арт Център. С подкрепата на Столичната община.

0: музика и още много съкровища от български творци, елате да срещнете хората за брендовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Mix and Match Mall Festival. Повече на bulgariamall.bg.
1: Мюзикълът Bodyguard идва в София. Култовият филм от 90-те оживява на сцена. Чуйте музиката на Уитни Хюстън на живо. Оригиналната продукция от West End идва у нас само с 7 представления в зала 1 на НДК. От 3 до 7 октомври. Купи билети сега в мрежата на mall.com.
2: Без борба за спокойствие. Вратите ни с денонощна аварийна помощ, а ние сме винаги до вас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
3: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

0: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Mixer Match Mall Stival се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута,

0: Как сте? Докъде стигнахте, драги приятели? В петък и училището и работата са голямо удоволствие. Имате 15 минути до 8 сутринта с Радио FM+.
1: FM+. Винаги най-добрата музика.

Хей, hey, как сте? Добре ли сте? Разполагате с 10 минути до 8 сутринта. Най-добре, мисля си, аз са 11-класниците, които вече броят дните и нощите до бала, а след това поне 5 години ала бала.

0: Те, не знам дали има някакво значение точно за вас, драги приятели, но хубавото време ще измести голямото изнасяне за почивните дни за предиобедните часове. Вижда се още от сега, 6 минути преди 8 сутринта.
1: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi DS. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi DS.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево, следобеде се развива купеста над Западна и Централна България и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици, ще духа слаб вятър предимно от юг. Максималните температури в страната ще са между 19 и 24 градуса, в София 20 градуса максимална температура днес. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Добро утро, аз съм Симеон Чишмаджиев. Започвам с водещата музикална новина. Българският представител в Евровизия тази година, Дара, се класира за финала на конкурса. Песента и Бангаранга откри втория полуфинал с нощи. Изпълнението беше стабилно и с много добра хореография. На финал отиват общо 10 от 15-те изпълнители. Сред тях са и две от страните фаворити на букмейкерите, а именно Дания и Австралия. На финал ще бъдат още Албания, Кипър, Чехия, Малта, Норвегия, Румъния и Украина. Франция и Великобритания, както и домакина Австрия, се класираха автоматично. Тази година регламентът беше променен и освен зрителски вод имаше и такъв на национално жури. Останалите новини днес. Българските гранични власти са били информирани от гръцките си колеги за двудневни протести, обявени от фермерите в Северна Гърция. Очаква се днес около обяд протестиращите бъдат на граничния проход Кулата Промахон, като не е изключена и блокада, включително и на пътища из Гърция. От българска страна са предприети всички действия по организация на трафика. Ако се стигне до затваряне на пътя, кризата в селскостопанския сектор на южната ни съседка продължава вече няколко месеца. Мотористи излизат на протести в цялата страна днес заради увеличението на застраховката гражданска отговорност и липсата на реакция от страна на държавата във връзка с поскъпването. Организаторите посочват, че протестни демонстрации ще се проведат в над 20 града в цялата страна. Те са изпратили меморандум до премиера, председателя на Народното събрание, парламентарни комисии и омбудсмана. Според тях увеличението на застрахователните премии надхвърля 80%, въпреки официалните твърдения за 10 до 15%, каза Красимир Пъргов, национален координатор на мотопротеста. Пъргов увери, че демонстрациите ще бъдат мирни, но настояват новите цени на гражданска отговорност да бъдат замразени, както и да бъде въведен специален режим гражданска отговорност за мотоциклетист. Също така настояват да бъдат въведени сезонни, краткосрочни и разсрочени застраховки. Водеща новина от чужбина, американският президент Доналд Тръмп, който е на посещение в Китай, ще проведе втори кръг разговори с китайския държавен глава Си Цзинпин в централата на Китайската комунистическа партия. Тръмп каза, че на разговорите до тук една от основните обсъждани теми са били отношенията на Китай с Иран. Китайският лидер е обещал да не предоставя военно оборудване на Иран и е предложил помощта си за прекратяване на този конфликт. Си Цзинпин иска Ормузкия проток да бъде отворен отново, тъй като Китай продължава да разчита в голяма степен на доставките на петрол, преминаващи през него. Втората среща между Тръмп и Си Цзинпин се провежда на фона на известно напрежение по въпроса за Тайван, който също е бил тема на първия разговор. Си Цзинпин вече заяви, че ако въпросът за Тайван бъде решен неправилно, двете държави биха могли да влязат в конфликт. Ако обаче бъде решен правилно, двустранните отношения могат да останат като цяло стабилни. От китайска страна обявиха, че двете страни са постигнали серия от нови консенсуси. Те са се договорили и да работят за преодоляване на взаимните им опасения и да засилят комуникацията и координацията по международни и регионални въпроси.
1: FM Plus. Спортът.
2: ЦСКА ще отслаби Локомотив Пловдив за предстоящия в сряда от 19 часа финал между двата отбора в турнира за Купата на България, пише Тема Спорт. Георги Чурбаджийски, който играе на Лаута, като преотстъпен именно от армейците, няма да бъде на разположение на Душан Косич в битката за трофея. Тази точка залегнала в договора за отдаване под наем, подписан в последния ден от зимния трансферен прозорец. Честа практика е при преотстъпвания футболистите да нямат право да играят срещу клуба, който държи правата им. По-рано през пролета по подобен начин ЦСКА спря от участие изпратените в Ботев Враца Сейни Санянг, Мартин Стойчев и Йоан Борносузов. Феновете на Реал Мадрид много ясно показаха, че са недоволни от Килиан Мбапе. Французинът се завърна на терена при победата на белите над последния в класирането Овиедо с 2 на 0 на Сантьяго Бернабео. Привържениците на Реал започнаха да освиркват Мбапе още от момента, в който той започна да загрява. Те го посрещаха с бурни освирквания при влизането му като резерва и това продължи през целия матч. Част от привържениците на отбора изразиха недоволство от ръководството. Банер с думите Флорентино напусни сега бе премахнат от охраната на Сантьяго Бернабео. Селекционер на Франция Дидие Дешан обяви окончателен състав от 26-ма играчи, на които ще разчита на Мондиал 2026, в който финалистът от последното световно първенство ще срещне в груповата фаза Сенегал, Ирак и Норвегия. Големите отсъстващи включват вратаря на Пари Сен Жермен Люка Шевалие, халфа на Реал Мадрид Едуардо Камавинга и нападателя на Тотнам Рандал Коло Муани.
1: В предаването има продуктово позициониране. Това е

0: снощи Дара отвя конкуренцията и отива напълно заслужено на финала на Евровизия, драги приятели. Това, което ми направи впечатление, е, че нейната песен беше пипната и всичко излишно в нея беше обрано перфектно, така че сме готови за победа на България. Благодаря ти, Дара.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика. Okay.

0: Как сте? Почивате ли си, драги приятели? Утре можете да си лежите колкото искате. А сега мисля, че е време да ставате и да правите планове за петък вечерта и за след това. 8.15.
1: Накъдето и да тръгнеш, ти трябва карта. Туристическа агенция Карта Холидей. Мечтай, споделяй, пътувай.
2: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: Утро, как сте? И никакво настроение да нямате, драги приятели. Малко тишина и малко самота ще ви освежи. Освен това съм сигурен, че още на първото кафе ще измислите и нещо много интересно за почивните си дни. Ако някой ви каже, че ще вали, не му вярвайте. За нищо на света.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: от вчера, драги приятели, като се сетя каква зима беше в сряда, в средата на тази седмица, направо не смея да погледна и да проверя има ли още сняг по върховете на планината от среща.
1: Искаш много повече от минути и мегабайти? Сиетел вече го имаш. Влез в приложението ни и открий цял нов свят от услуги с платформата Go+. С нея получаваш повече за теб и за всичко, което харесваш и искаш. Защото да искаш повече от живота, значи да го живееш истински.
2: Адреналинът започва с избора. Спокойствието с доставката. Рубентранс. Контролирана скорост, максимална сигурност, доказан превозвач от Европа и Азия. ruven-pg.com.
3: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card Extra и ръжен хляб от нашата пекарна 600 грама за 81 цента. Kaufland.
4: Радио FM Plus и Столична община район Оборище ви канят на своя традиционен детски празник по случай Деня на детето.
5: Очакваме ви на 1 юни на нашия фестивал на детските усмивки. Цели 5 локации на забавление.
4: Централна сцена с 3-часова програма. Зона творчество, сектор спорт, подиум за танцови дуели и зона домашни любимци. Ще бъде много весело с подаръци и игри за всички деца. Елате в понеделник на 1 юни от 17 часа в парк Заимов.
5: Станете част от нашия любим празник. Доведете децата, приятелите си и домашните любимци, за да се забавлявате заедно с Радио FM Plus и Столична община, район Оборище. Със специалното участие на Вениамин, Юпитер 7 и кулинарните уроци на Лора Найденова.
6: Маймунката Мънки и Лора Найденова те очакват с любимите кекщета боровец, ванилия, какао или банан. Меки, пухкави и без палмова мазнина.
7: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
8: Прегледай се в Лейзермет. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
9: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
10: Светлини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук в перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
11: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане. Защото всяка снимка ти е важна. В платформата Go+, през приложението Yetel.

Ехо, точно пък тази сутрин не се чудя, има ли някой, който отдавна е излязъл, а сега се прибира да разпуска. Най-после видях хора с колела по велоалеите в София. Сега ще ви кажа и нещо, което може би сте пропуснали покрай еуфорията с класирането на финала на България на Евровизия. Шакира, Мадона и южнокорейската кей-поп сензация BTS ще оглавят първото в историята шоу на полувремето по време на финала на световното първенство по футбол, което започва на 11 юни след по-малко от месец.

0: как да сте в петък, драги приятели, настроението е на Макс. Дара е на финал в събота, а не този, а следващия уикенд отново ще бъде 3-дневен.
1: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Миксът Match Mall Стивал се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората зад брандовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Миксът Match Mall Стивал. Повече на bulgariamall.bg.
2: Култовият филм от 90-те оживява на сцена. Чуйте музиката на Уитни Хюстън наживо. Мюзикълът Бодигард идва в София. Историята, която всички помним, както никога досега. Оригиналната продукция от West End идва у нас само с 7 представления в зала 1 на НДК. От 3 до 7 октомври. Купи билети сега в мрежата на mall.com.
3: Пролет, празници, пътуване.
4: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
3: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.

0: Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа.
1: Болница Свети Лазар. Първата частна банка за стволови клетки в България. Телефон 048 108 54.

0: Гастропротект!
1: Лекарствен продукт за възрастни юноши над 16 години. Съдържа фамотидин. Преди употреба прочетете листовката.
2: До кога ще се търкаляш в еглото?
3: Събота е. До когато си искам.
2: А не ти ли прави впечатление, че спалнята ни е за смяна? Виж колко са устарели всички мебели.
3: Значи трябва да отидем в Комо за нови. Имат страхотен избор. Изключително богатство от мебели за спалня в Комо. Чудесен комфорт на лежане, дискретни пространства за съхранение и допълнителни функции за пълноценна почивка. Комо. Свежи идеи за дома.
4: Без борба за време. Забравете за безкрайното търсене. Ние имаме всичко. Вашите врати са на едно място. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
5: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя през юни официално откриване. Тракийски награди за класическа музика на Соня Йончева. Гала концерт с участието на световно признати артисти. Контратенорът Якоб Орлински. Меца-сопраното Екатерине Балчидзе. Тромпетистът Пачо Флорес. Сопраното Габриела Георгиева. Прима балерината Марта Петкова, пианистът Емануил Иванов и още лауреати на 23 юни. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 25 юни. Програмата продължава и през юли, август и септември.
6: Отваряте пакет сядки и после няма спиране. Комет СБА празнува 35 години. Селит нъц, 500 грама, печено кашу, шамфастък и микс лукс сега на специална цена. Хрупкава компания за филм или бърза енергия на крак. Малка ядка, голям кеф. Комет СБА, 35 години заедно.
7: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

0: Да, дори да ви кажа, дори да се закълна, че в събота и неделя ще бъде ветровито, със студен дъжд. Не ми вярвайте, драги приятели, се стягайте за истински приключения сред природата. Преди това, добра идея би била да се застраховате в платформата Go Plus през приложението на Yetel. Да, в платформата Go Plus през приложението на Yetel можете да откриете дори планинска застраховка. Тя е валидна за туристи, любителски спортове, които се практикуват на обозначените за това места, като да речем дори плуване на охраняем плаж. Застраховката покрива разходи по спасителни операции, медицински, стоматологични разходи, връщане, каквото се сетите. Проучванията на Yetel показват, че много хора не сключват застраховки извън задължителните по закон като гражданска отговорност, да речем, защото те си мислят, че е скъпо, а реално изобщо не е така. Защо да застраховате в платформата Go Plus през приложението на Yetel? Защото процесът е изцяло дигитален, много лесен и интуитивен. Можете да сравнявате различните приложения на различните цени, на различните застрахователи и да изберете точно това, което най-много ви отива. Yetel ще се погрижи и да не забравите да подновите застраховката. Можете да откриете и имущество, и каско, и гражданска, и пътуване в чужбина.
1: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Хей, как сте, драги приятели? Най-добре са си 11-класниците, които броят дните и нощите до бала. Добре са и останалите, които карат колело от сутринта или които са точно 2 часа преди полета на летището.
1: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
2: Клезмер, циганска страст и балкански ритми. Музика, която диша, импровизира и се разгръща като стихия на сцената. Това е Сирба Октет. Знаменитият френски ансамбъл пресъздава с темперамент и майсторство танцови мелодии от Унгария, Молдова, Румъния и Русия. А всеки техен концерт се превръща в незабравим празник на емоцията. Чуйте Сирба Октет на 16 май в София Лайф Клуб в Европейския музикален фестивал. Билети на ticketsbg.com, Eventim и на място 1 час преди събитието. С финансовата подкрепа на Министерството на културата и Столичната община.
3: Седмица на Бони в Фантастико. От 14 до 20 май купи пръчици, кренвирши, шпек сандвич, карловска луканка или друг любим колбас с марка Бони на специална цена. Бони. Предпочитаме месо. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
4: Къде е така?
5: Отиваме да запишем Вики в първи клас в частно начално училище Бизи в квартал Драгалевци.
4: Частно начално училище Бизи. А имат ли прием за предучилищна?
5: Да, освен това имат прием за втори и трети клас. Средата там е чудесна, а децата са щастливи, обичат учението и имат възможност да развият потенциала си. Това е нашият избор. Частно начално училище Бизи.
4: Ние също искаме най-доброто за Ками. Може ли да дойдем с вас?
5: Разбира се, тръгваме на улица Глухарче 1.
6: Следвай винаги най-добрата музика.
7: Радио FM Plus те очаква и в Инстаграм.
8: Хаштаг Радио FM Plus.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево, следобеде се развива купеста над Западна и Централна България и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици, ще духа слаб вятър предимно от юг. Максималните температури в страната ще са между 19 и 24 градуса, в София 20 градуса максимална температура днес. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Комбинация от аварийни действия и последващо инженерно укрепване е необходима за овладяване на свлачището по пътя Смолян-Пампорово. Това стана ясно от думите на ръководителя на катедра хидрогеология и инженерна геология в Минно-геоложкия университет, професор доктор Стефан Стойнев. Той определи проведената среща между институциите като важна стъпка, която е дала ясна посока за действията, но подчерта, че не може да се говори за бързо решение. Според него, първо трябва да се приложат аварийни мерки, които да ограничат разрастването на свлачището, а едва след това да започне и същинското укрепване. Експертът изтъкна, че подобни обекти са държавна отговорност заради мащаба и необходимите инвестиции. Полицията и Софийската районна прокуратура дават още информация около акцията срещу имотната мафия в няколко столични квартала. Вчера бяха претърсени редица адреси, а униформите задържаха няколко души, които са известни на полицията и вече са се изправили пред съда заради имотни измами. Днес се очаква да им бъдат повдигнати обвинения. Екипи на жандармерията и столичната полиция влязаха в дома на Георги Янев, известен с прякора Джеймса. Вчера полицаите влязоха за пореден път и в дома на нотариус с отнети права Борис Янков. Благодаря ви много за цялата подкрепа, която ми се изпрати от България и на всички извън страната. Също обичам ви и ще се видим на финала. Това каза Дара веднага след блестящото и представяне на полуфинала на Евровизия с песента Бангаранга с нощи, което и осигури участие и в финала на песенния конкурс в събота 16 май. Новина от чужбина. Саудитска Арабия обсъждала идеята за пакт за ненападение между държавите от Близки изток и Иран, като част от разговорите с съюзниците за това как да се управлява регионалното напрежение след края на войната между Съединените щати и Израел с Ислямската република, съобщиха дипломати пред Financial Times. Риад разглежда като потенциален модел Хелзингския процес от 70-те години на миналия век, който облекчи напрежението в Европа по време на студената война, заявиха двама западни дипломати. Те добавиха, че пакта за ненападение е само една от различните идеи, които се разглеждат. Държавите от Персийския залив са особено загрижени, откакто Съединените щати и Израел започнаха войната срещу Иран, че ще останат с дълбоко наранен, още по-краен ислямски режим на прага си, след като конфликта приключи и голямото американско военно присъствие в района бъде намалено. Много европейски столици и институциите на Европейския съюз подкрепиха саудитската идея и призваха и други страни от Персийския залив да я подкрепят, пише още Financial Times.
0: FM Plus. Спортът.
1: Волейболният Локомотив Новосибирск с Симеон Николов в състава си, воден от българските треньори Пламен Константинов и Андрей Жеков, се класира за полуфиналите на турнира за Купата на Русия. Там те ще се изправят срещу домакина Динамо Москва. Матча утре, 16 май. Локомотив стигна до топ 4 благодарение на втората победа на Зенит Казан с 3-0 гейма на Динамо с Нови Ибор в третата среща в група В. Така Зенит Казан е първи и ще срещне Зенит Санкт-Петербург, а Локомотив Новосибирск трябва да играе с Динамо Москва, като срещите се една след друга. Матча на Николов и компания Гвоздея в полуфиналите. В него се срещат настоящия носител на купата Локомотив и шампиона на страната Динамо. Шампионът от 2023 година Даниил Медведев се класира за полуфиналите на турнира по тенис на клей от сериите Мастърс в италианската столица Рим с награден фонд 8 милиона и 200 хиляди евро. Поставения под номер 7 в схемата Руснак победи трудно испанеца Мартин Ландалус с 1-6-6-4-7-5 за 2 часа 24 минути игра. И си осигури сблъсък за място на финала с водача в световната англиста Яник Синер от Италия. Синер записа рекордна серия от 32 победи в турнири Мастърс. Италянец води в серията им с 9 на 7 победи.
0: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио F.

0: минава 9 сутринта. Иначе още в 7 ми се привидя, но сега вече съм сигурен, драги приятели, голямото изнасяне за уикенда вече е започнало. Защо? Ми защото през май месец много щастие се купува с малко пари.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Да искаш повече от живота, значи да го живееш истински. С новата платформа Go Plus от Yetel получаваш цял нов свят от услуги през приложението Yetel.
1: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: кажи речи, преди месец излезе филма, игралния филм за живота на Майкъл Джексън, но още не съм го гледал, така че не мога да ви кажа как свършва, за да ви е по-интересно, ако и вие не сте го гледали. 9:20 сутринта е. Чуде се, на петия ден след джирото, не е ли време няколко повече колела да се пуснат по велоалеите в столицата? На финала на третия етап, честно казано, имаше хиляди посрещачи с колела, а след това останаха 3-4.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 14 до 17 май в Лидъл. Кайма от говеждо месо за 3 евро 39 цента. Хляб с 3 вида семена за 79 цента. 1 кг фъстъци за 3 евро 83 цента. Български краставици с 50% намаление за 1,49 евро килограма. И 250 грама боровинки за 2 евро 69 цента. Лидъл. Заслужава си.
2: Готов си за път? Не забравяй най-важното. Каско от Уника. Покритие при инциденти, щети и кражба, плюс асистънс при нужда. Сега с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. Защита, която работи. Научи повече на Unica.bg.
3: Противопожарни врати Хьорман. Произведени по най-високи стандарти. Проверени и сертифицирани. Пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман. Вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
4: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра. Кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
5: Внимание! Малки и големи откриватели! Нашият любимец Мънки текани на сладко пътешествие с кекшчетата Боровец. Лора Найденова ще забърка най-вкусните рецепти с кекшчетата, ванилия, какао и банан. Без палмова мазнина. Избери своя вкус и се впусни в играта.
6: С Боровец всеки ден е празник. Да си оближеш пръстчетата.
7: Подобри потентността си.
8: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
9: Лейзърмет 024-760-760.
10: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве сирене Белииса 400 грама за 2 евро и 69 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
11: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

само две зодии няма да бъдат засегнати лично от новолунието утре вечер, драги приятели, когато Дара ще триумфира в Виена. Това са стрелците и рибите. От друга страна, на най-засегнати, ще бъдат скорпионите, лъвовете и тълците. И все пак, уточнявам, за скорпионите, лъвовите и тълците не се чака кой знае колко голяма драма. Още една песен остава до 9:30, а тогава ще бъде готов и вашия хороскоп за 15 май.

0: Е, не помня точно кога, но скоро излиза новата Мадона, драги приятели. 9:32 минути сутринта е готова е звездната прогноза за днес, за края на работната и учебната седмица. И така, ако сте родени под знака на Овена, да знаете. Порива да действате, този петък ще бъде силен, но може да ви потикне към повече, отколкото е нужно. Овни, дайте си малко време преди да вземете решение. В един момент ще усетите как напрежението отстъпва, а към края на този ден ще се появи по-мек и хармоничен тон. Телци, вашето желание да разширите нещо в живота си може да се засили и да ви извади от обичайния ритъм. Не всяка възможност трябва да бъде използвана веднага. Подходете спокойно и ще запазите своята стабилност. Вечерта носи повече лекота и разбиране на телците. Хей, близнаци, слушайте сега. Идея или разговор може да ви увлече и да ви накара да мислите в по-едър мащаб. Внимавайте да не прескочите важните детайли. Малко търпение ще ви даде по-добър резултат, а по-късно ще усетите и повече баланс. Драги раци, емоционален импулс може да ви подтикне да реагирате по-бързо, отколкото е нужно. Не бързайте да се въвличате. Дайте си време да усетите какво стои зад това усещане. Вечерта ще донесе повече спокойствие, бъдете сигурни. Ето ги, лъвовете. Амбицията ви може да се засили и да ви тласне към по-големи цели в края на седмицата. Това е добре, ако не губите връзка с реалността. Лъвове, не бързайте да поемате повече, отколкото можете да носите, да задържите. В края на деня ще намерите и по-уверен, по-приятен ритъм за вас самите. Драги деви, слушайте сега. Вашето желание да направите всичко правилно може да се сблъска с нуждата да действате по-свободно. Деви, намерете средата между контрола и доверието. Изобщо не всичко трябва да бъде перфектно. По-късно, драги деви, ще усетите и нужната търсена лекота и ще ви тръгне по вода.
1: Пътувай, мечтай, обичай. Туристическа агенция Карта Холидей. Много пътища ни чакат заедно.
2: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: Е, ако имате планове за петък вечерта, драги приятели, планове за петък вечерта и след това вие сте готови и за море, дето се казва, обаче е доста потискащо да не знаеш дали скоро наистина ще става за море. Сега 20 минути преди 10 сутринта продължава известната прогноза за днес, 15 мая вече, стигнахме до родените под знака Везни. Очакванията към другите може да се окажат по-големи от реалността. Да си го знаете, Везни, това може да ви създаде вътрешно напрежение. Дайте пространство на ситуацията да се развие, вечерта ще ви донесе търсената хармония. Скорпиони, това е вашия хороскоп. Вътрешната ви енергия е силна и може да ви подтикне към крайни реакции. Насочете я към нещо съзидателно, това ще ви даде усещане за контрол, по-късно ще се появи и нужното спокойствие. Стрелци, ваш ред е. Желанието за разширение и движение е силно, но може да ви изведе извън границите на реалното. Внимавайте с обещанията и плановете. Останете в контакт с настоящия момент, стрелци. Вечерта ще ви върне към мечтания баланс. Ето ги и козирозите. Натиска да направите повече може да ви напрегне излишно. Не всичко трябва да бъде постигнато веднага и сега, днес. Подредете своите приоритети. Хей, водолей, вие сте. Идея може да се разшири повече, отколкото е реалистично в момента. Дайте време на идеята да узрее. Не бързайте да я реализирате веднага. Вечерта ще ви донесе далеч по-ясен поглед. Ако пък сте родени под знака Риби, вътрешно усещане може да ви потикне към нещо по-голямо, но все пак, Риби, не бързайте да следвате усещането си без преценка. Дайте си време да го почувствате изцяло. Това ще ви помогне да избегнете разочарованията. В края на деня ще усетите и хармония, и топлина.
1: Инвитро болница Свети Лазар. Начало на вашето семейство. Работим с фонда. Телефон 048 06 151.

0: церемония по връчване на почетния знак Златно перо. В навечерието на най-светлия български празник 24-ма български творци ще получат отличието Златно перо за техния принос към българската култура и изкуство. 19 май от 19 часа в Сити Марк Арт Център. С подкрепата на столичната община.
1: Без борба за дизайн. Спорите за дизайна на вратите. Нашият интериорен дизайнер е до вас, а консултацията е комплимент от нас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
2: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
3: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Кантус Фирмус и Галерия Макта ви канят на тържествената

0: Хей, здравейте, как сте? Е, как да сте? Като на работа, вероятно, драги приятели, но пък в петък работата е голямо удоволствие. В интерес на истината съм и аз, по това време не мога да мисля за друго, освен за сватбата на Тейлор Суифт. Вчера тя се е разхождала с бяла рокля из Ню Йорк, миналата седмица е била в Гърция. Последно сватбата на Тейлор ще бъде на 3 юли, петък.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

Петък 15-ти е, а утре е новолунието в чувствения телец. Драй приятели, новолунието, което сбъдва желания. Отново пожелавам на Дара да бие на Евровизия, защото може и защото е редно България най-после да бъде първа в нещо. Преди това, разбира се, ще се излежаваме колкото си искаме в съботното утро. Така че сега започвайте да мислите първо нещо интересно за петък вечерта и след това Севи Павлова и Радио FM+. FM+.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето. Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево, следобед се развива купеста над Западна и Централна България и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици, ще духа слаб вятър предимно от юг. Максималните температури в страната ще са между 19 и 24 градуса, в София 20 градуса максимална температура днес. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чишмеджиев. Българските гранични власти са били информирани от гръцките си колеги за двудневни протести, обявени от фермерите в Северна Гърция. Очаква се днес около обяд протестиращите да бъдат на граничния преход Кулата Промахон, като не е изключена и блокада, включително и на пътища из Гърция. От българска страна са предприети всички действия по организация на трафика, ако се стигне до затваряне на пътя. Кризата в селскостопанския сектор на южната ни съседка продължава вече няколко месеца. Протестите сега се възобновяват заради неизпълнените обещания на правителството, твърдят гръцките земеделци. Според тях, задълбочаването на кризата с цените на горивата и на торовете ще доведе до масови фалити в аграрния сектор. Протестиращите настояват и за безмитно гориво, по-евтина електроенергия и облекчаване на дълговете. През следващите дни България ще попадне под влиянието на средиземноморски циклон, който ще донесе валежи и грамотевични бури и вероятност от градушки в различни части на страната. Това обясни климатолога Георги Рачев в прогнозата си за времето. По думите му, още в събота следобед облачността над Западна България ще започне бързо да се увеличава. Май и юни традиционно са най-критичните месеци за земеделците в Сливенско заради риска от опустошителни градушки. През последните дни мощни купесто дъждовни облаци преминаха над региона, поставяйки под напрежение системата за защита. Сезона на градушките започна активно още в средата на април месец, но истинското изпитание дойде след първите 10 дни на месец май. На територията на Сливенска и част от Ямболска област, за която отговаря регионалната дирекция за борба с градушките в Старо село, се развиха клетки, които наложиха масирано въздействие. Новините от чужбина. Летището в Хелзинки беше временно затворено заради дронове в района на финландската столица. Движението на самолетите е било спряно за кратко като предпазна мярка. Малко по-късно полетите са възстановени, след като властите обявиха, че риска е отминал. Властите предприемат действия, силите за отбрана са подобрили собствените си възможности за наблюдение и реагиране. Призовавам всички да следват бюлетините на властите, написа в Екс премиера на Финландия Петери Орпо. Финландското вътрешно министерство увери, че към момента няма непосредствена опасност за населението и живота в столицата, може да продължи нормално, а хората отидат спокойно на училище и на работа. Вчера литовският президент Гитанас Науседа призова за укрепване на противовъздушната отбрана на източния фланг на НАТО след серия инциденти с дронове и нарушение на въздушното пространство. Президентът на Съединените американски щати Доналд Тръмп каза, че е постигнал фантастични търговски споразумения с китайския лидер Си Цзинпин по време на втория ден от преговорите им в Пекин. Постигнахме много положителни резултати, сключихме няколко фантастични търговски споразумения, които са от голяма полза и за двете страни, каза Тръмп по време на разходката си и из градините на Джуннанхай, комплекса на китайското централно ръководство, информира БГНС. Президентът на щатите Тръмп каза още, че Китай изразил интерес към закупуване на американски петрол и соя, след като се срещна с колегата си Си Цзинпин по време на държавно посещение в Пекин.
2: FM Plus. Спортът.
1: Волейболният Локомотив Новосибирск с Симеон Николов в състава си, воден от българските треньори Пламен Константинов и Андрей Жеков, се класира за полуфиналите на турнира за Купата на Русия. Там те ще се изправят срещу домакина Динамо Москва. Матча утре, 16 май. Локомотив стигна до топ 4 благодарение на втората победа на Зенит Казан с 3-0 гейма на Динамо с Нови Ибор в третата среща в група В. Така Зенит Казан е първи и ще срещне Зенит Санкт-Петербург, а Локомотив Новосибирск трябва да играе с Динамо Москва, като срещите се една след друга. Матча на Николов и компания Гвоздея в полуфиналите. В него се срещат настоящия носител на купата Локомотив и шампиона на страната Динамо. Шампионът от 2023 година Даниил Медведев се класира за полуфиналите на турнира по тенис на клей от сериите Мастърс в италианската столица Рим с награден фонд 8 милиона и 200 хиляди евро. поставения под номер 7 в схемата. Руснак победи трудно испанеца Мартин Ландалус с 1-6-6-4-7-5 за 2 часа 24 минути игра. И си осигури сблъсък за място на финала с водача в световната английска Яник Синер от Италия. Синер записа рекордна серия от 32 победи в турнири Мастерс. Италианец води в серията им с 9 на 7 победи.
2: В предаването има продуктово позициониране. Това е

Тейлър Суифт по Радио FM Plus, 15 минутки след 10. Днес вместо добър ден хората си казват Бангаранга. Мислих си тази сутрин, всъщност нощи си мислих много неща. Първите мисли бяха, че мнозина не си дават сметка за успеха на един изпълнител, всъщност какво колосално количество труд и професионализма на колко много хора стои. Моето уважение към професионализма на целия екип на Дара беше толкова убедителна и наистина с излъчване и талант и присъствие и размах на световна звезда. Много се надявам нейното участие на Евровизия да направи впечатление и тя наистина да покори световната сцена, нещо, което и заслужава и приляга. Комплименти за целия екип, за всички, които през годините стоят до нея, включително нашите приятели от Virginia Records. Много е важно да получаваш като творец подкрепата от хора, на които вярваш и които са ти коректив. И огромни професионални комплименти към моите колеги Лени Росберг и Петко Кралев, които пък бяха коментатори в студиото. Усещах гласа, вълнението в гласа им и на двамата. И бях съпричастна. В същото време бяха наистина на много, много високо ниво, а това е виш пилотаж, да се работи в такъв формат. Това, което пък си мислих тази сутрин, е, че Джиро д'Италия, Бангаранга и България на Евровизия в последните няколко седмици ни се случиха много хубави неща, които са изключителен емоционален буст за хората в България, тъй като доста се поизмъчихме, да кажем, в последните няколко месеца. Busta Rhymes слушаме след маничко. След това Роби Уилямс и Никол Кидман. Много се надявам да ни чакат щастливи събота и неделя в това число и да се усетим победители на Евровизия, без значение всъщност как ще ни класират.

0: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.
1: Искаш много повече от минути и мегабайти? С Yetel вече го имаш. Влез в приложението ни и открий цял нов свят от услуги с платформата Go Plus. С нея получаваш повече за теб и за всичко, което харесваш и искаш. Защото да искаш повече от живота, значи да го живееш истински.
2: Радио FM Plus и Столична община район Оборище ви канят на своя традиционен детски празник по случай Деня на детето.
3: Очакваме ви на 1 юни на нашия фестивал на детските усмивки. Цели 5 локации на забавления.
2: Централна сцена с 3-часова програма. Зона творчество, сектор спорт, подиум за танцови дуели и зона домашни любимци. Ще бъде много весело с подаръци и игри за всички деца. Елате в понеделник на 1 юни от 17 часа в парк Заимов.
3: Станете част от нашия любим празник. Доведете децата, приятелите си и домашните любимци, за да се забавлявате заедно с Радио FM Plus и Столична община, район Оборище. Със специалното участие на Вениамин, Юпитер 7 и кулинарните уроци на Лора Найденова.
4: Маймунката Мънки и Лора Найденова те очакват с любимите кекщета Боровец. Ванилия, какао или банан. Меки, пухкави и без палмова мазнина.
1: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане. Защото всяка снимка ти е важна. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
5: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
6: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзър Мед, София и Варна. 02-4-760-760.
5: Подобри потентността си.
6: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
5: Флейзър Мед. 02-4-760-760.
1: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
0: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

0: Цар Плъх слушаме Погледни насам, българската музика, тук от дома си, не на гости. Въпреки че очаквам гости в минутките от 11 натам, отново музика, която е колкото на български, толкова и на гръцки, защото ще ми гостува Дара Екимова и Евангелие ще представят съвместна песен. Интересно гостуване, разбира се, че ще говорим и за Евровизия. Това е голямата тема днес, така или иначе. Но новата музика е добре дошла винаги. Нещо много важно имам да кажа на всички, които в момента ме слушат в автомобила. Не знам защо ориентирам това съобщение към хората в автомобила. Може би защото аз самата тази сутрин имах едно така интересно обаждане от много близък човек, който се оказа в ситуация на пътя, в която се чудихме ще викаме ли път на помощ или не. Тогава, когато ми се струва, че всичко е наред, общо взето не допускаме, че нещо пък може и да се обърка с автомобила, с метеорологичните условия, които могат да предизвикат куп суматохи и неприятности вкъщи. Говоря ви за застраховка. Ма такава застраховка не да чукате на дърво, а истинска застраховка. Нашите партньори от Yetel препоръчват да проверите платформата GoPlus в тяхното приложение. Причината да говорим за това е проучване, което правят и което показва, че много хора не изключват застраховка извън задължителната по закон. Това е гражданската, защото си мислят, че е скъпо. А реално изобщо не е така. Можете да проверите какви са условията, за да не говоря в цифри, защото не е сериозно. Нали, говорим за различни застрахователни събития, различни видове застраховки, като те могат да бъдат, ето споменавам, имущество, каско, гражданска отговорност за пътуване в чужбина, планинска, за упражняващите екстремни спортове. Много е лесно да използвате приложението, защото процесът е изцяло дигитален. Застраховките, които са свързани с документи, документите се изпращат по имейл. Всичко е много лесно, много интуитивно. Само с няколко клика се случват операциите. Можете да сравните бързо различни предложения, да видите какви са възможните цени, какви са покритията на различните застрахователи и да изберете точно това, което е най-подходящо за вас. Мисля си, че навреме говорим за страховки. Първо, защото от гледна точка на метеорологични условия се случват всякакви неща. Знаете, лятото и понякога и наводнения, да не дава Господ, понякога и пожари. Ние нямаме навиците да страховаме имуществата, а е редно. Предстоят много пътувания. Ето, например, пътуване в чужбина за страховката. Не знам дали знаете, но би могла да покрива спешни медицински разходи, болничен престой, стоматологични услуги, загубен откраднат багаж, изпусната връзка на самолет, правна помощ, както и 24/7 асистанс по всякакви въпроси. Например, ако си изгубите паспорта или документите и се чудите към кого да се обърнете.
1: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Гарбич идват в София. 28 май Видас Арт Арена, Борисовата градина. Групата, която през 90-те години звучеше различно от всички останали, продължава да звучи така. Гарбич с концерт София с любимите песни и нов албум. Шърли Менсън не пее за теб, тя пее за теб. Гарбич, 28 май, Видас Арт Арена. Билети в мрежата на Ticket Station.

0: Ефект. Лекарствен продукт за възрастни юноши над 16 години. Съдържа фамотидин. Преди употреба прочетете листовка.
1: Клезмер. Циганска страст и балкански ритми. Музика, която диша, импровизира и се разгръща като стихия на сцената. Това е Сирба Октет. Знаменитият френски ансамбъл пресъздава с темперамент и майсторство танцови мелодии от Унгария, Молдова, Румъния и Русия. А всеки техен концерт се превръща в незабравим празник на емоцията. Чуйте Сирба Октет на 16 май в София Лайф Клуб в Европейския музикален фестивал. Билети на ticketsbg.com, Eventim и на място един час преди събитието. С финансовата подкрепа на Министерството на културата и Столичната община.

0: Феником. Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Отваряте пакет сядки и после няма спиране. Комет СБА празнува 35 години. Селит нъц, 500 грама, печено кашу, шамфастък и микс лукс сега на специална цена. Хрупкава компания за филм или бърза енергия на крак. Малка ядка, голям кеф. Комет СБА, 35 години заедно.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

10 минутки остават до 11. Преди това чухме Лю Киров. Новините около него са чудесни. Нов албум и водещ сингъл от него, който вече е факт, Футурофония. Можете да прочетете новината в нашия сайт. Ние ще ви пускаме музика, разбира се. По думите на Лю Киров, това е албум за красивите неща, за времето, което минава, за хората, които остават и за музиката, която има смисъл. Абсолютен поет. Само такъв човек може по този начин да го формулира. Как беше? Човек от музика направен. Слушаме Джордж Харисън след секунда, любима класика и обещание за много интересен час от 11 до 12. Ще имам гости в студиото, Дара Екимова, Евангелие, един много интересен творчески, да, много интересна творческа колаборация на български и гръцки с много интересни певици. Това обаче от 11 натам, а от 12 става още по-завързано, защото знаете, че в петък си позволяваме един час музикален разкош само с вашите избори в Звезден час. Ако от понеделник до четвъртък избирате, каквото сте свършили, има своето отражение в петъчния ден. Вчера битката беше No Doubt и Blondie. Кого сте избрали, ще стане ясно след малко. Онзи ден битката беше Стиви Уондър, Тина Търнър. За мен това беше един от най-вълнуващите и най-красиви музикално ефири. Много хубави песни по повод рождения ден на Стиви Уондър. Слушахме повече негова музика. Тина естествено стоеше великолепно до него. Какво сте измислили, ще прочета с удоволствие. Стигаме до началото на седмицата, битката U2 Oasis. Така започнахме тази малко по-кратка седмица. Всичко това с вашите победители в минутките от 12 натам.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево, следобеде се развива купеста над Западна и Централна България и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици, ще духа слаб вятър предимно от юг. Максималните температури в страната ще са между 19 и 24 градуса, в София 20 градуса максимална температура днес. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Румен Радев има решителност да изпълни предизборните си обещания. Това заяви пред Националното радио политолога Георги Киряков. Логично е едно управление, което има мнозинство, включително законодателната власт, да действа бързо, да действа решително, особено на фона на продължилата няколко години политическа криза. Но тук въпросът е дали Радев и мнозинството му искат провеждането на реформи. Дали първо не трябва да се решат кризисно проблемите, които затлачваха управлението на държавата в продължение на години. Дали не трябва първо да се види самата държавна администрация как ще реагира на тези резки промени, защото знаем много добре, държавната администрация обикновено е доста консервативна и може да си позволи включително да бойкотира, да саботира някои от действията на управляващите, коментира той. Относно въпроса с високите цени и мерките, също това Киряков наблегна на гражданското съзнание. Ако на някой му е скъпо нещо, просто не го купува или търси алтернатива. България е отворена икономика вече и може да си позволим като общество да правим избор. Проблемът обаче не е само в правенето на избор. Тук проблемът, ако говорим на ниво управление на държавата, е пресичане на всякакви практики за спекулативни цени, т.е. за картели при вноса на някои стоки, за определяне на картелни цени на други стоки. Това е ключовото в ролята на държавата, а не определянето на справедлива цена. Според него справедлива цена е пазарната цена. Комбинация от аварийни действия и последващо инженерно укрепване е необходима за овладяване на свлачището по пътя Смолян-Пампорово. Това стана ясно думите на ръководителя на катедра хидрогеология и инженерна геология в Минно-геоложкия университет, професор доктор Стефан Стойнев. Той определи проведената среща между институциите като важна стъпка, но подчерта, че не може да се говори за бързо решение на този проблем, според него. Първо трябва да се приложат аварийни мерки, които да ограничат разрастването на свлачището, едва след това да се започне същинското укрепване. Експертът изтъкна, че подобни обекти са държавна отговорност заради мащаба и необходимите инвестиции. Българският представител в Евровизия тази година Дара се класира за финала на конкурса, който е утре, 16 май. Песента и Бангаранга откри втория полуфинал. С нощи изпълнението беше стабилно и с добра хореография. На финал отиват общо 10 от 15 изпълнители. Сред тях са и две от страните фаворити на букмайкерите Дания и Австралия. Благодаря ви много за цялата подкрепа, която ми се изпрати от България и на всички извън страната. Също обичам ви, ще се видим на финала, каза Дара веднага след изпълнението си. Водеща новина от чужбина. Цените на петрола отбелязаха ръст от над 1% в сутрешната търговия, след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че Китай се съгласил да купува петрол от Съединените американски щати. От китайска страна още няма потвърждение на договорени покупки на петрол, само такова за серия нови консенсуси.
0: FM Plus. Спортът.
1: Волейболният Локомотив Новосибирск с Симеон Николов в състава си, воден от българските треньори Пламен Константинов и Андрей Жеков, се класира за полуфиналите на турнира за купата на Русия. Там те ще се изправят срещу домакина Динамо Москва. Матча утре, 16 май. Локомотив стигна до топ 4 благодарение на втората победа на Зенит Казан с 3-0 гейма на Динамо с Нови Бор в третата среща в група В. Така Зенит Казан е първи и ще срещне Зенит Санкт-Петербург, а Локомотив Новосибирск трябва да играе с Динамо Москва, като срещите се една след друга. Матча на Николов и компания Гвоздея в полуфиналите. В него се срещат настоящия носител на купата Локомотив и шампиона на страната Динамо. Шампионът от 2023 година Даниил Медведев се класира за полуфиналите на турнира по тенис на клей от сериите Мастърс в италианската столица Рим с награден фонд 8 милиона и 200 хиляди евро. Поставения под номер 7 в схемата Руснак победи трудно испанеца Мартин Ландалус с 1-6-6-4-7-5 за 2 часа 24 минути игра. И си осигури сблъсък за място на финала с водача в световната англиста Яник Синер от Италия. Синер записа рекордна серия от 32 победи в турнири Мастърс. Италианецът води в серията им с 9 на 7 победи.
0: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM+.

Николай Чери, слушаме Safe Tonight по Радио FM Plus. 16 минутки минава след 11. Очаквам гостите в студиото, да не кажа, че вече мисля, че ги чувам на асансьора. След малко Дара Екимова и Евангелия в студиото на Радио FM Plus ще говорим за творческа колаборация на български и гръцки с две много интересни, много талантливи дами. Преди това още една млада звезда.

0: Оливия Дин по Радио FM Plus. Най-ние слушаме голяма глъчка тук в студиото, 19 минутки след 11. Много обичам да има хора, особено музиканти. А при мен са вече Дара Екимова, Евангелия и Петко Кралев. Аз много настоявах Петко Кралев да остане и да ни помогне с това интервю, защото имам неща, които искам да му кажа. Това е нашия колега. Ако не бях толкова ревнива, щях да кажа радиоводещ в Радио Фреш, но всъщност слушателите на Радио FM Plus го познават чудесно от нашия ефир. Един от ключовите играчи в Радио Зирок, когато правят своите изнесени студия на фестивали. И сега го виждаме в ново, сравнително ново амплуа на един от журналистите, които правиха студиото на Евровизия с нощи. Петко, шапка ти свалям за начина, по който с Лени Росберг успяхте да овладеете ситуацията, превода и емоциите. Иска да ти го кажа лично.
1: Благодаря, че ме засрами пред толкова много хора в студиото.
0: Да, бяхте вълшебни. И много исках да си част от този разговор, защото много се радвам, че са тук тези страхотни дами, но няма как да не открием с няколко думи за Евровизия. Това първият ми въпрос ще бъде към теб. Как се свести тази сутрин?
1: Трудно. Абсолютно трудно, защото вчера емоцията беше голяма. Всички, които са тук, могат да потвърдят. Факта, че обявиха, че Дара продължава като първо обявление за резултатите, беше, мисля, че една от най-тежките въздишки, които тази страна е имала.
0: Да, въздъхнахме много хубаво.
1: Да.
0: Предполагам си потанцувал мъничко, но след това си спрял, за да може да продължи с репликите.
1: Много тактично поподскачах, докато Елена Росберг обясняваше какво се случва в арената.
0: Другите ми първи думи тази сутрин, първо на ум, след това ги написах, бяха огромно браво на целия екип на Virginia Records. Защото това е екипна работа. Това е един артист, вече ви въвличам вас двете, това е един артист да постигне нещо. Национална, световна сцена, това е екипна работа и много малко хора разбират, че всъщност тук става дума за екипен труд. Дара, ти как си?
2: Аз съм супер много развълнувана. Беше буквално, застанахме на улицата, ние бяхме заедно и също застанахме на улицата и гледахме изпълнението на Дара и просто и сега направо настръхвам цялата, защото е много вълнуващ миг. Аз в себе си имам вътрешното усещане, че тя ще донесе историческа победа за България на Евровизия. Нека да видим какво ще се случи. Беше страхотна, не знам дали хората си дадат сметка колко е трудно да поддържаш такъв въздушен контрол, докато изпълняваш така. Така че е страхотна. Да, много дълги години работа, над 10 години работа Virginia Records и Дара, за да се стигне до тая стъпка и просто те да са готови за това.
0: Ти познаваш чудесна екипа.
2: Да.
0: Нека да кажем,
2: да,
0: че ние сме едно общество. Аз съм работила също дълго време там, наистина много отдадени хора и браво на Саня, която се бори за всеки един от вас.
2: Абсолютно.
0: За всеки един от вас се бори.
2: Тя просто някак си ни подготвя за всички възможности и може да мине много време, но възможността идва и ние сме там и сме готови.
0: Евангелия, за кого гласува?
3: Last night we were together and I'm not gonna lie, Dara blew me away. I've been a fan of hers for a while, ever since I found out who she was and saw the song. And I feel like Bulgaria is like my sister nation.
2: Absolutely.
3: So it feels like one of ours. So I'm very, very proud of her. I think the performance was the best one last night. And yeah, we just felt really excited yesterday.
2: Absolutely.
3: When we watched it together. She was amazing.
1: Няма да лъжа, изпълнението на Дара направо ме удвя. Аз съм и фен от доста време, откакто разбрах коя е, и изпълнението й беше най-доброто. Това, което видях вчера, и също така няма да лъжа, аз съм голям фен на цялата и работа и смятам, че България ми е така сестринска страна, така че много се радвам и на успехите на изпълнителите.
0: Това със сестринството много харесах от анонса на вашата продукция. Вие как се намерихте? Твърдите, че сте като музикални сестри.
4: How did you find each other?
2: Ами, всъщност покрай националната селекция на двете държави, която се случваха януари, започнахме да си лайкваме неща в Инстаграм. Така се открихме. Аз всъщност слушам нейната музика от много по-отдавна. Но да, общо взето просто се появи възможността да правим тази българска версия, тъй като оригинално Парея гърмеше, така да се каже, в България. И всъщност Евангелин и нейния екип са решили да направят българска версия. И не само. Всъщност тя имала една по-голяма концепция изцяло за колаборативен процес около песента си в оригинален вариант, но нека тя да разкаже повече.
4: You had the idea to have the song with a lot of collaborations, so you can tell about that.
3: Yes, I really believe in collaboration, that music doesn't have borders, and I think it's such a beautiful thing to blend languages, and that's what I like to do with my music, with the languages that I speak. I speak Greek, English, and I love to blend them. And so when there's somebody who's an amazing artist from another country, I love to open it up and have them bring their culture into the song. And Parea was trending here in Bulgaria at the time of the national final, and I felt so much love from Bulgaria and from Bulgarian fans sending me messages, and I really wanted to give back and bring an amazing version of the song for the Balkans.
1: Аз вярвам, че колаборацията е нещо изключително важно и че музиката няма граници. Изключително много харесвам идеята за смесването на езиците. Самата аз, когато правя музика, смесвам гръцки и английски, и също така винаги съм отворена към това хора от всякакви места да допринесат със своята култура и с начина, по който звучи техния език. Парея беше хит в България, хората много и се радваха, получавах много съобщения, много любов и реших, че е хубаво да върна обратно с един страхотен артист.
0: И да се върнем към Евровизията, това всъщност е смисъла и на конкурса, на вярата, че музиката и културата пуска моста между хората, прави лесно общуването и част от културната дипломация.
4: And it's part of the cultural diplomacy of the world.
3: Yes.
0: А технически как я работихте тази песен?
4: How did you work on the song technically?
2: Дистанционно. С съобщения, с размяна буквално някакво изречение. Всъщност, моята задача беше да напиша просто български текст на частите, които те ми подадоха, че смятат, че са подходящи за влизането. И всъщност аз много ми стана мило, че... Защото обичайно, когато някой влиза на колаборация, винаги е втори куплет. И те казаха, не искаме, може би си представяме, че ако започнеш с интрото, което пък е толкова магично, то е... Някакси, буквално като интродукция за цялата песен, и е много различно настроение от цялата песен. И много се зарадвах, защото е много романтично, много мен. След това обаче предизвикателство за мен беше да вляза в някаква по-парти насока, в лирически план. Тъй като аз съм свикнала да пиша по-мелохлични, носталгични неща. И беше много забавно за мен и някакси ми даде един по-бодър дух, което е смисъл на музиката, и съм много щастлива.
0: И тук само към теб вече въпрос, защото твоите колаборации са много различни заради артистите, с които работиш. Ако трябва да сравним тази песен с музиката ти стил, например, това са наистина планина разстояние има между тях. Това как те обогатява и има ли моменти, когато се губиш малко в различните крайности?
2: Не, не мисля, че се губя, тъй като по-скоро си разширявам хоризонта. За мен е много важно да боравя с експерименти и да разширявам полезрението си.
0: Да се откриваш в различните крайности.
2: Да, аз научавам много нови неща. Всъщност аз научих нови неща за сонграйтинга, когато започнах да пиша български текст на Парея. Изобщо минах пред целия техен процес на създаване на песента. За мен беше много интересно. Вдъхновена съм, просто ме вдъхновява.
0: Чувстваш се комфортно този тандем и в тази стилистика.
2: Чувствам се прекрасно, защото и тя е прекрасна и е много приемаща, и те бяха много отворени към всичко, което ние бяхме пратили като вокали.
0: Тогава да допускаме, че това партньорство не спира тук с Парео.
4: Think that this is not the last time we work together.
3: This is just the beginning.
1: Само началото.
0: Много се радвам, че успяхме да направим тази среща ефирна и то точно в този много вълнуващ ден за всички. За всички. Нас, които обичаме музиката и работим за нея. Време е да пуснем песента с вълшебното интро в изпълнение на Дара Екимова. Евангелия, успех и на теб и до много скоро. Ефира на Радио FM Plus се надявам. Това също да не ни е първата среща, да не ни е последната среща. Да. Благодаря. Още един език прибавяме.
3: Обичавам ви, България.

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 16 до 17 май само с Lidl Plus в земи. Мортадела с 50% намаление за 94 цента. Прясно цяло пиле за 2 евро и 55 цента килограма. Сирене бри за 2 евро и 29 цента. Бекон XXL за 2 евро и 85 цента. И пъпеш сорт Канталупа с 54% намаление за 1 евро и 99 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
1: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
3: Светлини. Ритъм. Стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук. Перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
4: Кауфланд Театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве сирене Белииса 400 грама за 2 евро и 69 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд Театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
5: Радио FM Plus и Столична община район Оборище ви канят на своя традиционен детски празник по случай Деня на детето.
6: Очакваме ви на 1 юни на нашия фестивал на детските усмивки. Цели 5 локации на забавления.
5: Централна сцена с 3-часова програма. Зона творчество, сектор спорт, подиум за танцови дуели и зона домашни любимци. Ще бъде много весело с подаръци и игри за всички деца. Елате в понеделник на 1 юни от 17 часа в парк Заимов.
6: Станете част от нашия любим празник. Доведете децата, приятелите си и домашните любимци, за да се забавлявате заедно с Радио FM Plus и Столична община район Оборище. Със специалното участие на Вениамин, Юпитер 7 и кулинарните уроци на Лора Найденова.
7: Маймунката Мънки и Лора Найденова те очакват с любимите кекщета боровец, ванилия, какао или банан. Меки, пухкави и без палмова мазнина.
8: Знаеш ли какво е по-лошо от щета в дома? Да я посрещнеш без застраховка. Суника. Избираш покритие срещу пожар, природни бедствия и кражба. Защото когато рискът е разпределен, всичко е по-лесно. Застраховка на дома по-добре сега. Научи повече на Unica.bg. Unica. Живеем по-добре заедно.
9: Това е Радио Е.

има значение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единствено тук. В твоето радио. Радио FM Plus.

0: FM Plus. Винаги най-добрата музика. Опера Open на Античния театър в Пловдив представя през юни официално откриване. Тракийски награди за класическа музика на Соня Йончева. Гала концерт с участието на световно признати артисти. Контратенорът Яко Порлински. Меца-сопраното Екатерине Бълчидзе. Тромпетистът Пачо Флорес. Сопраното Габриела Георгиева. Прима-балерината Марта Петкова. Пианистът Емануил Иванов. И още лауреати на 23 юни. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 25 юни. Програмата продължава и през юли, август и септември.
1: Без борба за спокойствие. Вратите ни са с денонощна аварийна помощ. А ние сме винаги до вас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
2: Седмица на Бони в Фантастико. От 14 до 20 май купи пръчици, кренвирши, шпек сандвич, карловска луканка или друг любим колбас с марка Бони на специална цена. Бони. Предпочитаме месо. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: До кога ще се търкаляш в еглото?
4: Събота е, до когато си искам.
3: А не ти ли прави впечатление, че спалнята ни е за смяна? Виж колко са устарели всички мебели.
4: Значи трябва да отидем в Комо за нови, имат страхотен избор. Изключително богатство от мебели за спалня в Комо. Чудесен комфорт на лежане, дискретни пространства за съхранение и допълнителни функции за пълноценна почивка. Комо, свежи идеи за дома.
5: Мюзикълът Бодигард идва в София. Култовият филм от 90-те оживява на сцена. Чуйте музиката на Уитни Хюстън на живо. Оригиналната продукция от West End идва у нас само с 7 представления в зала 1 на НДК. От 3 до 7 октомври. Купи билети сега в мрежата на mol.com.
0: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево, следобед се развива купеста над Западна и Централна България и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици, ще духа слаб вятър предимно от юг. Максималните температури в страната ще са между 19 и 24 градуса, в София 20 градуса максимална температура днес. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Българският представител в Евровизия тази година Дара се класира за финала на конкурса, който утре 16 май. Песента Бангаранга откри втория полуфинал с нощи. Изпълнението бе стабилно и с добра хореография. На финал отиват общо 10 от 15-те изпълнители. Сред тях са и две от страните фаворити на букмейкерите Дания и Австралия. Благодаря ви много за цялата подкрепа, която ми се изпрати от България и на всички извън страната. Също обичам ви, ще се видим на финала, каза Дара веднага след изпълнението си. Дара ще се яви под номер 12 на финала на Евровизия тази събота. Към останалите новини, мотористи излизат на протест у нас. Заради увеличението на застраховката гражданска отговорност, протести ще има в 20 града. Според тях, увеличението на застрахователните премии надхвърля 80%, въпреки официалните твърдения за 10-15 на 100. Демонстрациите ще бъдат мирни. Хората обаче искат новите цени да бъдат замразени и да се въведат сезонни и краткосрочни застраховки. Комбинация от аварийни действия. Инженерно укрепване е необходимо за овладяване на свлачището по пътя Смолян-Пампорово. Това каза професор доктор Стефан Стойнев от Минно-геоложкия университет. Той определи проведената среща между институциите като важна стъпка, но подчерта, че не може да се говори за бързо решение на този проблем. Експертът изтъкна, че подобни обекти са държавна отговорност заради мащаба и необходимите инвестиции. През следващите дни България ще попадне под влияние на средиземноморски циклон, който ще донесе валежи, гръмотевични бури и вероятност от градушки в различни части на страната. Това обясни климатолога Георги Рачев в своята прогноза. По думите му, още в събота следобед облачността над Западна България ще започне бързо да се увеличава. Българските гранични власти са били информирани от гръцките си колеги за двудневни протести, обявени от фермерите в Северна Гърция. Очаква се днес около обяд протестиращите бъдат на граничен пункт Кулата Промахон, като не е изключена и блокада, включително и на пътища из Гърция. Водещите новини от чужбина. Американският президент Доналд Тръмп, който е на посещение в Китай, ще проведе втори кръг разговори с китайския държавен глава Си Цзинпин. Си е обещал да не предоставя военно оборудване на Иран и е предложил помощ за прекратяване на конфликта. Цзинпин иска Ормузкия проток да бъде отворен отново, тъй като Китай е зависим от доставките през него. Цените на петрола отбелязаха ръст от над 1% с утрешната търговия, след като американският президент Тръмп заяви, че Китай се е съгласил да купува петрол от Съединените щати. От китайска страна още няма потвърждение на договорени конкретни покупки на петрол, само такова за серия нови консенсуси. Натиска върху британския премиер Кийър Стармър да се оттегли прерасна в открит бунт в собственото му правителство, след като здравният министър Уест Стритинг подаде оставка, съобщи Associated Press. Стритинг е първият министър с ключов ресор, който напуска кабинета на Стармър. Оставката му се тълкува като заявка за евентуална лидерска битка.
1: FM Plus. Спортът.
2: Берое ще получи условен лиценз за следващия сезон и ако се спаси по спортно-технически път ще играе и до година в първа футболна лига на Учи Спортал БГ. Това стана ясно след срещата на кмета на Стара Загора Живко Тодоров с президента на БФС Георги Иванов Гонзо. Преди седмица лицензионната комисия към Футболния съюз не издаде лиценз на старозагорци. Те имаха право да обжалват решението пред апелативна комисия и го направиха. Условен лиценз означава, че Берое ще бъде под мониторинг на всеки 3 месеца – юни, септември и декември. За да получи такъв, клуба изплати 300 000 евро задължение. Също така е вдигната едната забрана в FIFA, а втората ще падне днес или в понеделник. ЦСКА ще отслаби Локомотив Пловдив за предстоящия в сряда от 19 часа финал между двата тима в турнира за Купата на България, пише Тема Спорт. Георги Чурбаджийски, който играе на Лута като преотстъпен именно от армейците, няма да бъде на разположение на Душан Ковсич в битката за трофея. Тази точка е залегнала в договора за отдаване под наем, подписан в последния ден от зимния трансферен прозорец. Честа практика е при преотстъпвания футболистите да нямат право да играят срещу клуба, който държи правата им. По-рано през пролета по подобен начин ЦСКА спряха от участие изпратените в Ботев Враца Сейни Санянг, Мартин Стойчев и Йоан Борносузов. Волейболният национал Симеон Николов ще играе от новия сезон при брат си Алекс в италианския Чивитанова. Това също и баща им Владо Николов в специално интервю за Марица. В момента 19-годишният разпределител Мони Николов завършва сезона в Локомотив от Новосибирск, където треньор е Пламен Константинов. 208-сантиметровия Мони играе мачове от турнира за Купата на Русия в Москва. Локомотив е на полуфинал в турнира, където в събота ще срещне шампиона Динамо Москва. Кучине Лубе Чивитанова, предвождан от 22-годишния Алекс Николов, направи страхотен сезон на панините. Тима на България стигна до финала за титлата, но там загуби от безспорния фаворит Перуджа.
1: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM+. Защото музиката

И Goes to Hollywood, Relax. 80-те години звучаха така, обаче тази песен и днес си я харесваме. И то много. Така... 12.13, звезден час след малко, с обзор на битките през седмицата. Преди това Свилен, Ерсин и Стенли, Непобедим. Слушаме фронтмен, нова супер група. Може би се сещате, що супер група. Изброих имена на трима супер любими на цялата публика на Радио FM Plus изпълнители. Стенли, Свилен, Ноев и Ерсин. И да ви кажа само, че другата седмица на 20 очаквам някой от тях в студиото, за да говорим за проекта им.

0: Пътувай, мечтай, обичай. Туристическа агенция Карта Холидей. Много пътища ни чакат заедно.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.
1: Контракт Сити представя новото си творение Синева. Луксозна сграда на комуникативно място с впечатляваща гледка към Витоша. Научете повече за Синева на contract-city.com. Контракт Сити. Над 30 години проектираме и изграждаме вашите домове.
2: Искаш много повече от минути и мегабайти? Сиетел вече го имаш. Влез в приложението ни и открий цял нов свят от услуги с платформата Go+. С нея получаваш повече за теб и за всичко, което харесваш и искаш. Защото да искаш повече от живота, значи да го живееш истински.
3: Внимание! Малки и големи откриватели! Нашият любимец Мънки те кани на сладко пътешествие с кекшчетата Боровец. Лора Найденова ще забърка най-вкусните рецепти с кекшчетата, ванилия, какао и банан. Без палмова мазнина. Избери своя вкус и се впусни в играта.
4: С Боровец всеки ден е празник. Да си оближеш пръстчетата.
5: Подобри потентността си.
6: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
7: Лейзърмет 024 760 760.

Това беше Йоло, 27 минутки след 12, най-сладкото в звезден час. Петък по това време, парад на победителите, вашите музикални избори през седмицата. Аз избирам до толкова, че мога да ви предложа вълнуващи битки. Ви избират обаче каква да бъде тяхната развръзка. Началото на седмицата беше озвучено от двубоя Oasis или U2. Беше ясно в интерес на истината, че U2 са спечелили отдавна сърцата ви. Аз много се надявам да имаме възможност да видим и Oasis наживо в България, защото това, честно казано, е много сериозна част от заобичването на една банда, тогава, когато имаме възможност да видим музикантите и наживо. Та сега, когато говорим за U2 като за победители, доста си мислих коя да е песента, с която да отразим тази победа. Нека е това.

Радиото. 32 минутки след 12. Така открихме битките звезден час в началото на седмицата с U2 и Oasis. Продължихме с още един епичен сблъсък, такъв сблъсък на титаните. Слушахме Тина Търнър и Стиви Уондър. Едни подир други извървяха песните, но вие трябваше да излъчите фаворит, което беше мъчна задача. Ето, започвам с думите на Анатолий, който ни написа как да избера, като от рано сутринта ги слушах и двамата. То е ясно, по едно парче на Стиви и на Тина, за да няма сърдити. Продължихте след това с труден избор, страхотен избор на песни. По-често пускайте техни песни по един глас и за двамата. Трудно наистина, невъзможен е правилният избор между крал и кралица, и двамата са страхотни, невъзможен избор глас за двамата, ще слушам кротко. Така, даже ми прави впечатление, че всъщност за първи път, може би, виждам толкова много хора, които трудно биха взели категорично решение в едната или в другата посока, затова може би е редно, въпреки че хората, които са гласували категорично, са избрали Тина Търнър, да уважа вота и на онези, които трудно биха излъчили победител между Тина Търнър и Стиви Уондър, пък и Стиви беше рожденник тази седмица, и в следващите минутки да си ги чуем и двамата.

Proud Mary слушаме Тина Търнър. От ерата Айки Тина Търнър е тази песен. 37 минутки след 12. Тина Търнър или Стиви Уондър, това беше музикалната дилема онзи ден, незабравим звезден час, може би един от най-любимите ми. Интересно ми е дали, всъщност, вие казахте каквото имате да казвате, интересно ми е дали ще разпознаете следващата песен, с която искам да отразя и любовта на почитателите на Стиви Уондър към неговото творчество. Много ми хареса коментара, Стиви е енциклопедия. Да, с огромно уважение към вашата музикална експертиза, защото вие сте меломани, очевидно. Ще ви пусна песен, която много рядко звучи по радиото. Това е песен на Стиви, Принс на китарата и Ен Волк на вокалите. Бек вокали. Абсолютен бутик. So what the fuss се казва.

Иви Принс енд Волк са What the Fuss, слушаме по Радио FM Plus. Звезден час тази седмица, мисля си, че ви предложи наистина забележителни изпълнители и много вълнуващи музикални двубои. Тина, Стиви, абсолютно незабравимо. Колкото до вчерашния ден, да, отново имаше интрига, само че с друг уклон, малко по-пънк звучат двубоя. Блонди или Гуен Стефани, май и тук нещата приключиха с Реми.

секунди слушаме One Way or Another. Много я харесвам тази песен, включително и заради факта, че стана супер симпатична на младите, благодарение на кавер версията на One Direction. Казах, че Реми е резултата от двобоя Блонди, No Doubt. Песента, с която обаче ще уважа феновете на Гуен Стефани и No Doubt, е нейна. В колаборация обаче с Ив. Не знам дали си спомняте този невероятен MTV хит. Много силно видео, Let Me Blow Your Mind се казва песента. Гуен Стефани в рандалата на No Doubt

най-добрата музика. Това е Радио FM+. Без борба за време. Забравете за безкрайното търсене. Ние имаме всичко. Вашите врати са на едно място. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.

0: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика. To keep you close to me, but life got in between.

0: FM Plus. Времето.
1: През нощта на по-голямата част от страната ще бъде ясно, по-значителна облачност ще има на югозападна България, но без валежи. В източна ще духа слаб вятър от юг и югоизток, преобладаващите минимални температури между 7 и 12 градуса, в София 8. Утре над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Облачността от запад и югозапад ще започне да се увеличава и до вечерта ще обхване и североизточните райони от страната. На много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи с гръмотевици. Вятърът от юг и югоизток ще се усили и ще бъде умерен и силен. Слаб ще остане само в западната част на Дунавската равнина и западните райони от Горно-Тракийската низина. Максималните температури между 21 и 26 градуса. В София 22 е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество. Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Половин милион зрители са гледали втория полуфинал на Евровизия 2026 по БНТ-1, а в най-гледания момент пред екран са били 685 000. Според официалните пипълметрични данни на ГАРП, прякото предаване от Виена е гледано средно от половин милион зрители, което поставя БНТ-1 на лидерската позиция в българския телевизионен ефир вчера вечерта с аудиторен дял от 28,6% на база възрастова целева група 4+. Дара излезе под номер 12 на финала на Евровизия утре, съобщи в студиото на Денят започва журналист Александър Митев, който отразява и работи по много от изданията на конкурса. Той обясни, че не е случайно, че режисьорите са открили шоуто вчера с нея, тъй като обикновено се избира най-енергичната песен. За финал обаче се смята, че ако започваш първи, почти нямаш шанс да спечелиш. Затова номер 12 за Дара е перфектното предложение. Национален протест на мотористите, организиран заради рязкото поскъпване на застраховката гражданска отговорност, се провежда в цялата страна днес. По думите на протестиращите, увеличението достига над 80% спрямо миналата година. В София протестът започва в 18 на площад Княз Александър I, Батенберг, където се очаква временно да бъде ограничено и движението. Настоява се за възможност за разсрочено плащане и въвеждане на сезонна застраховка, тъй като голяма част използват моторите си само през определени месеци. Според организаторите, в протеста ще се включат 79 мотоклуба в 20 локации на страната. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че китайският му колега Си Цзинпин се е съгласил Китай да не предоставя военно оборудване на Иран. Според представители на Белия дом, двамата са се споразумели, че Хормузкия проток трябва да бъде отворен, а Иран никога да не се здобива с ядрено оръжие. В следващите дни ще станат известни детайлите по търговските сделки, които двете страни са сключили.
0: FM Plus. Спортът.
1: FIFA представи официалната песен за световното първенство по футбол. Композицията се казва Дай Дай, Хайде Хайде и е в изпълнение на колумбийската певица Шакира и нигерийския певец Бърнабой. Композицията обединява глобалните звуци и енергията на Шакира и Бърнабой в едно жизнено честване на футбола, културата и единството, се казва в изявлението на FIFA. Това е поредно парче на футболна тематика от Шакира, която преди това даде на света хитове като Лака Лака 2010 и Ла Ла Ла 2014. Припомням, че вчера FIFA обяви, че звездно изпълнение с участието на Шакира, американската певица Мадона и корейската кей-поп група BTS ще се състои по време на полувремето на финала на световното първенство на 19 юли в Ню Джерси. Бъдещето на Роберт Левандовски изглежда все по-сигурно свързано с Саудитска Арабия, като се очаква той да се сбогува с феновете на Камп Ноу в мача срещу Бетис. След 48-часови интензивни преговори на неговия агент, два големи клуба от Саудитската лига, всичко сочи, че полският нападател е на път да напусне Барселона. Даниил Медведев и Яник Синер е единия полуфинал на Мастърса в Рим.
0: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

0: На където и да тръгнеш, ти трябва карта. Туристическа агенция Карта Холидей. Мечтай, споделяй, пътувай.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

The Dance и Lady Gaga по Radio FM Plus, 18 минутки след един. И защото продължаваме с Майкъл Джексън и култовата Beat It, отново да ви предизвикам да гледате филма Thriller.

0: хит от албума Thriller и част от саундтрака на филма Майкъл. 21 минутки след един. Здравейте отново. Сега малко да обърнем темата. Ще говорим за медицински застраховки при пътуване в чужбина от SDI. Интересното в случая е, че клиента получава бонус до 20% по-високи лимити на обезщетение над основните. Клиентът получава и подарък, 3 безплатни допълнителни покрития, загуба на багаж, ако багажа ви се изгуби на летище, обща гражданска отговорност, ако по някакъв начин причините щети на имущество или неимуществени щети на други хора, и разходи за правна помощ в чужбина. Тази страховка е създадена по идея на SDI и се предлага ексклузивно само от SDI. Може да я купите както в офисите на SDI, които са над 190 в цялата страна, така и за секунди от онлайн на sdi.bg. Застраховката покрива злополука или внезапно заболяване. Цената на застраховката започва от 45 евроцента на ден. В случай на заболяване и злополука, клиента може да се обади на 24-часов специализиран кол-център и да получи съдействие на български език. Може и подробности да научите, ако съм предизвикала интереса ви. Това се случва на сайта на sdi.bg.
1: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.
2: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на паренето? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
1: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение.

Селена. Много интересно видео към песента, снимано по време на концерта му в стадион на Васил Левски. Графа, който качи като реверанс към съпругата си, я качи на сцената. Беше много приятна изненада и за публиката, и за самата Мария. 34 минутки след един към някои музиканти, за които ще говорим. Всъщност достатъчно е да кажем, че тяхното творчество е повлияло мнозина други, брани на роден на днешната дата. Един от най-великите музиканти и продуценти, познаваме го от творчеството му с Roxy Music, но всъщност той е продуцирал култови продукции на U2 и не само, но може би така много ярко го свързваме с музиката на U2. Утре пък празнуваме рождения ден на Джанет Джексън. Може би тя е така най-яркото име на артист, когато можем да си пуснем сега в аванс. Не, че понеделник няма отново да говорим за Джанет. 66-та година на 16 май е родена великолепната Джанет Джексън. Слушаме Go Deep.

Джанет Джексън слушаме с Go Deep. 40 минутки след един в аванс отбелязваме нейната рождена дата. Джанет е родена на 16 май 1966. Прави кариера извън сянката на нейния брат Майкъл Джексън. Супер успешна, много продавана, много обичана. Така, добре, до последната нота. Сега честит рожден ден и на Саймън Кетс от Джамирауай.

0: фронтмена на бандата. До чуване, до понеделник и се надявам в понеделник отново да се поздравим с Бангаранга.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика. Седмица на Бони в Фантастико. От 14 до 20 май купи пръчици, кренвирши, шпек сандвич, карловска луканка или друг любим колбас с марка Бони на специална цена. Бони. Предпочитаме месо. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

0: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: През нощта на по-голямата част от страната ще бъде ясно, по-значителна облачност ще има на югозападна България, но без валежи. В източна ще духа слаб вятър от юг и югоизток, преобладаващите минимални температури между 7 и 12 градуса в София 8. Утре над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Облачността от запад и югозапад ще започне да се увеличава и до вечерта ще обхване и североизточните райони от страната. На много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи с гръмотевици. Вятърът от юг и югоизток ще се усили и ще бъде умерен и силен. Слаб ще остане само в западната част на Дунавската равнина и западните райони от Горно-Тракийската низина. Максималните температури между 21 и 26 градуса. В София 22 е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. 9 души са арестувани за имотни измами за десетки милиони евро в София. На 4 от тях са повдигнати и обвинения. Работата по случая продължава. По случая Петрохан Околчица има нови факти, които ще бъдат обобщени и представени на обществото. Тези новини съобщи днес вътрешния министър Демерджиев. Средната заплата за страната е над 1400 евро, съобщава националната статистика. Това е по-високо с близо 3% спрямо последното тримесечие на миналата година. В София средната заплата вече надхвърля 2050 евро. Годишната инфлация през този април е близо 7%. Потребителската кошница с основни хранителни продукти намалява с 1 евро през последната седмица и вече е 57, като по-чувствително се понижават цените на домати, краставици, зелен пипер. На годишна база олиото е по-скъпо с 7 на 100, кашкавала и сиренето между 3 и 4 на 100, но маслото отбелязва спад с 9%. Половин милион зрители са гледали втория полуфинал на Евровизия 2026 по Банята 1, а в най-гледания момент пред екрана са били 685 хиляди, което поставя Банята 1 на лидерската позиция. Българският телевизионен ефир вчера вечерта с аудиторен дял от 28,6% на база възрастова целева група 4+. Утре на финала Дара излиза под номер 12. Национален протест на мотористите, организиран заради рязкото поскъпване на застраховката гражданска отговорност, се провежда в цялата страна днес. По думите на протестиращите, увеличението достига над 80% спрямо миналата година. В София протестът започва в 18 на площад Княз Александър I, Батенберг, където се очаква временно да бъде ограничено и движението. Настоява се за възможност за разсрочено плащане и въвеждане на сезонна застраховка, тъй като голяма част използват моторите си само през определени месеци. Според организаторите, в протеста ще се включат 79 мотоклуба в 20 локации на страната.
1: FM Plus. Спортът.
2: Изпълнена е оговорката за билетите на националния стадион Васил Левски за футболния финал за купата между Локомотив Пловдив и ЦСКА. Така на червените се дава част от сектор А. Става дума за 2,5 блока. И надеждите са за голям футболен празник. Бъдещето на Роберт Левандовски изглежда все по-сигурно свързано с Саудитска Арабия, като се очаква той да се сбогува с феновете на Камп Ноу в матча срещу Бетис след 48-часови интензивни преговори. На неговия агент с два големи клуба от Саудитската лига всичко сочи, че полският нападател на път да напусне Барселона. Даниил Медведев и Яник Синер е единия полуфинал на Мастърса в Рим.
1: В предаването има продуктово позициониране.
3: Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. И винаги е най-добра.

I believe, чухме от началото на новия час в 2.13. Тази песен обаче няма как човек да я сбърка. Файнан Канибал слушаме като за начало на днешният FM Plus следобед на чудесния петък, 15 май. Здравейте на всички, започваме. Аз съм Калин и ви каня да бъдем заедно чак до 18, да слушаме прекрасна музика.

0: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.
1: Ние сме група Inner Glow, а това е най-новата ни песен Amusing You по радио FM Plus.

И ето точно това звучение идва от Inner Glow или нещо ново от тях, което чухме последните минути по FM Plus след обед, който и те първо започва. Още веднъж здравейте от мен, Калин, на днешния петък, 15 май. Посрещаме сървинтово приятно време и може би вече сте запалили на някъде или към нови пътешествия, или към рязко довършване на всичко работно за тази седмица. С други думи, каквото и да вършите, винаги човек има нужда от енергия, а някои песни могат да донесат точно това.

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 16 до 17 май само с Lidl Plus вземи. Мортадела с 50% намаление за 94 цента. Прясно цяло пиле за 2 евро и 55 цента килограма. Сирене Бри за 2 евро и 29 цента. Бекон Хикс Хиксел за 2 евро и 85 цента. И пъпеш сорт Канталупа с 54% намаление за 1,99 евро килограма. Lidl. Заслужава си.
1: Радио FM Plus и Столична община район Оборище ви канят на своя традиционен детски празник по случай Деня на детето.
2: Очакваме ви на 1 юни на нашия фестивал на детските усмивки. Цели 5 локации на забавления.
1: Централна сцена с 3-часова програма. Зона творчество, сектор спорт, подиум за танцови дуели и зона домашни любимци. Ще бъде много весело с подаръци и игри за всички деца. Елате в понеделник на 1 юни от 17 часа в парк Заимов.
2: Станете част от нашия любим празник. Доведете децата, приятелите си и домашните любимци, за да се забавлявате заедно с Радио FM Plus и Столична община район Оборище. Със специалното участие на Вениамин, Юпитер 7 и кулинарните уроци на Лора Найденова.
3: Маймунката Мънки и Лора Найденова те очакват с любимите кекчета боровец, ванилия, какао или банан. Меки, пухкави и без палмова мазнина.
4: Готов си за път! Не забравяй най-важното – каско от Уника. Покритие при инциденти, щети и кражба, плюс асистънс при нужда. Сега с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. Защита, която работи. Научи повече на Unica.bg.
5: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card Extra и ръжен хляб от нашата пекарна 600 грама за 81 цента. Kaufland.
6: Това е Радио F.

0: Пътувай, мечтай, обичай. Туристическа агенция Карта Холидей. Много пътища ни чакат заедно.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Шер. Чухме последните минути по FM Plus след обед в 2:41. Социалните мрежи са пълни с популярни българи, които подкрепят дара на Евровизия и, както може би всички знаем, България отива на финал, след като Бангаранга получи достатъчно висок вот от зрителите и журито, за да се бори за победата в последния етап от 70-то издание. Снощи първи почнахме, първи се класирахме. Мисля, че от това по-категорична победа към финала нямаше как да има. А за сега се знае, че Дара ще излезе под номер 12 на финала на Евровизия в събота. Стискаме палци.
1: Без борба за дизайн. Спорите за дизайна на вратите. Нашият интериорен дизайнер е до вас, а консултацията е комплимент от нас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.

0: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

Сомбър ще се слуша тази година в повече. Имам такова усещане. Дуелто дуел чугвам последните минути, както и София and the Giants по FM Plus след обед. Сега Фил Колинс и Мани Олтън Джон ще чуем до края на часа. А преди това искам да ви кажа, че вече се намираме в онова прекрасно време от годината, в което човек спокойно може да види всичко, включително една дозина елегантни момчета и момичета да слизат от трамвая, брейки няколко пъти до 12. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: No.
1: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

0: FM Plus. Времето.
1: През нощта на по-голямата част от страната ще бъде ясно, по-значителна облачност ще има над югозападна България, но без валежи. В източна ще духа слаб вятър от юг и югоизток, преобладаващите минимални температури между 7 и 12 градуса в София 8. Утре над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Облачността от запад и югозапад ще започне да се увеличава и до вечерта ще обхване и североизточните райони от страната. На много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи с гръмотевици. Вятърът от юг и югоизток ще се усили и ще бъде умерен и силен. Слаб ще остане само в западната част на Дунавската равнина и западните райони от Горно-Тракийската низина. Максималните температури между 21 и 26 градуса. В София 22 е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество. Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. 9 души са арестувани за имотни измами за десетки милиони евро в София. На 4 от тях са повдигнати и обвинения. Работата по случая продължава. По случая Петрохан Околчица има нови факти, които ще бъдат обобщени и представени на обществото. Тези новини съобщи днес вътрешния министър Демерджиев. Средната заплата за страната е над 1400 евро, съобщава националната статистика. Това е по-високо с близо 3% спрямо последното тримесечие на миналата година. В София средната заплата вече надхвърля 2050 евро. Годишната инфлация през този април е близо 7%. Потребителската кошница с основни хранителни продукти намалява с 1 евро през последната седмица и вече е 57, като по-чувствително се понижават цените на домати, краставици, зелен пипер. На годишна база олиото е по-скъпо с 7%, кашкавала и сиренето между 3-4%, но маслото отбелязва спад с 9%. 500 000 зрители са гледали втория полуфинал на Евровизия 2026 по БНТ-1, а в най-гледания момент пред екран са били 685 000, което поставя БНТ-1 на лидерската позиция. Българският телевизионен ефир вчера вечерта с аудиторен дял от 28,6% на база възрастова целева група 4+. Утре на финала Дара излиза под номер 12. Национален протест на мотористите, организиран заради рязкото поскъпване на застраховката гражданска отговорност, се провежда в цялата страна днес. По думите на протестиращите, увеличението достига над 80% спрямо миналата година. В София протестът започва в 18 на площад Княз Александър I, Батенберг, където се очаква временно да бъде ограничено и движението. Настоява се за възможност за разсрочено плащане и въвеждане на сезонна застраховка, тъй като голяма част използват моторите си само през определени месеци. Според организаторите, в протеста ще се включат 79 мотоклуба в 20 локации на страната.
0: FM Plus. Спортът.
1: Изпълнена е оговорката за билетите на националния стадион Васил Левски за футболния финал за купата между Локомотив Пловдив и ЦСКА. Така на червените се дава част от сектор А. Става дума за 2,5 блока. И надеждите са за голям футболен празник. Бъдещето на Роберт Левандовски изглежда все по-сигурно свързано с Саудитска Арабия, като се очаква той да се сбогува с феновете на Камп Ноу в матча срещу Бетис. След 48-часови интензивни преговори на неговия агент, два големи клуба от Саудитската лига, всичко сочи, че полският нападател е на път да напусне Барселона. Даниил Медведев и Яник Синер е единия полуфинал на Мастърса в Рим.
0: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио

Малко модерно поп-диско от Давид Гета чухме от началото на новия час в 3.10. Това е FM Plus след обед и още веднъж здравейте от мен, Калин. Както може би сте разбрали, имаме нова супергрупа в България на Хоризонта. Четирима от най-обичаните родни музиканти се събраха в така наречената нова група Frontman. Те са Стенли, Свилен Ноев, Ерсин Мустафов и Иван Велков. Съвсем скоро ще имат и концерт в столицата. Имат и първа песен, която излезе съвсем наскоро. И тук я слушаме с удоволствие. Тя се казва Непобедим. Непобедим.

0: Да искаш повече от живота, значи да го живееш истински. С новата платформа Go Plus от Yetel получаваш цял нов свят от услуги през приложението Yetel.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Една от най-любимите ми песни на Бионзе чухме и Farewell Boy. Последните минути по FM Blue след обед. Сега поглеждам и към нещата дата 15 май. Първо извън на музикалния ти план, на първото нещо, което ми подсказа интернет е, че днес е световния ден за борба с климатични промени. И в този ден, разбира се, обществено внимание се насочва към усилията за справяне с настъпващи промени и стъпките за намаляване на въздействието на човешката дейност върху природата и планетата. Или може би да се замислим защо зимите вече станаха малко по-приятно топли, което не знам дали е добра новина. Летата пък на моменти се усещат хладни и всяка година еколози, политици и общественици от цял свят координират действията си за намаляване тенденцията към глобалното затопляне. И още нещо, днес също е Международният ден на семейството.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 14 до 17 май в Лидъл. Кайма от говеждо месо за 3 евро 39 цента. Хляб с три вида семена за 79 цента. 1 кг фъстъци за 3 евро 83 цента. Български краставици с 50% намаление за 1,49 евро килограма. И 250 грама боровинки за 2 евро 69 цента. Лидъл. Заслужава си.
2: Радио FM Plus и Столична община район Оборище ви канят на своя традиционен детски празник по случай Деня на детето.
3: Очакваме ви на 1 юни на нашия фестивал на детските усмивки. Цели 5 локации на забавления.
2: Централна сцена с 3-часова програма. Зона творчество, сектор спорт, подиум за танцови дуели и зона домашни любимци. Ще бъде много весело с подаръци и игри за всички деца. Елате в понеделник на 1 юни от 17 часа в парк Заимов.
3: Станете част от нашия любим празник. Доведете децата, приятелите си и домашните любимци, за да се забавлявате заедно с Радио FM Plus и Столична община, район Оборище. Със специалното участие на Вениамин, Юпитер 7 и кулинарните уроци на Лора Найденова.
4: Маймунката Мънки и Лора Найденова те очакват с любимите кекщета боровец, ванилия, какао или банан. Меки, пухкави и без палмова мазнина.
5: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
6: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
7: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзър Мед, София и Варна. 024-760-760.
6: Подобри потентността си.
7: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
6: Лейзър Мед. 024-760-760.
8: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
9: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра. Кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
10: Радио FM Plus.

0: Определено си речи в поведението на Роби Уилямс, че при него просто пози няма и каквото показва на сцената, най-вероятно това е и от тях. Същата енергия, може би и същото общуване. Сигурен съм, че покрай него би трябвало да е много забавно или поне така звучи по-добре. В социалните мрежи наскоро той се похвали как е останал с половин зъб след злополучно сутрешно миене на тези важни кости, защото зъба е кост. Но зъболекарът му е бил на хиляди километри, а съпругата му въобще не го подкрепила, след което човек реши сам да се пошегува със себе си, това го може, и да се похвали с един куп несериозни снимки в социалните мрежи. Поне музиката му звучи прекрасно в петък след обед. Точното време човек да запали на някъде. Сега продължавам с Любо Киров, Робин Тик, Бруно Марс и Андерсън Пак. Скейт, любим от Сил Соник, ще чуем след секунди. Това е FM Plus след обед. Радио FM Plus и Столична община район Оборище ви канят на своя традиционен детски празник по случай Деня на детето.
1: Очакваме ви на 1 юни на нашия фестивал на детските усмивки. Цели 5 локации на забавления.
0: Централна сцена с 3-часова програма. Зона творчество, сектор спорт, подиум за танцови дуели и зона домашни любимци. Ще бъде много весело с подаръци и игри за всички деца. Елате в понеделник на 1 юни от 17 часа в парк Заимов.
1: Станете част от нашия любим празник. Доведете децата, приятелите си и домашните любимци, за да се забавлявате заедно с Радио FM Plus и Столична община, район Оборище. Със специалното участие на Вениамин, Юпитер 7 и кулинарните уроци на Лора Найденова.
2: Маймунката Мънки и Лора Найденова те очакват с любимите кекщета боровец, ванилия, какао или банан. Меки, пухкави и без палмова мазнина.
3: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на паренето? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
4: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM Plus.

0: На където и да тръгнеш, ти трябва карта. Туристическа агенция Карта Холидей. Мечтай, споделяй, пътувай.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: И достатъчно фънк и R&B от 70-те и от 80-те има в тази песен, че и хумор има, и може би за това Silk Sonic направиха такъв наистина удивително бърз успех, че даже спечелиха и награда и Грами. Скейт чухме последните минути по FM Plus след обед на 15 май. Да, преполовихме месеца и вече е нормално човек да си прави планове за какво ли не през лятото, но каквото и да мислим, може би е добре да има някаква превенция. Сега ще ви кажа повече по темата. Хайде сега да се вкараме в няколко реални ситуации. Като например, сутрин бързате за работа, кафето още не е подействало, слизате до колата и изненада. Някой ви е забърсал на паркинга и си е тръгнал тихомълком. Няма бележка, няма извинявай, класика. И точно в подобни моменти мисълта на мен няма да ми се случи, някак спира да работи. Понякога човек разчита на късмета или съдбата, но е важна превенцията. Същото и когато сте на път. Всичко е планирано, кацате, настроението е супер, само че багажът е решил да отиде на собствена почивка. Или пък сте вкъщи, навън бурята танцува, вие сте на дивана, докато не чуете кап-кап от тавана. Мога да дам и още много примери. И стоматологични, или правна помощ, или планинска застраховка, или какво да направите, ако си изгубите паспорта и така нататък. Хубаво е, това искам да кажа. Човек да се чувства спокоен, защото истината е, че не става дума за късмет, а за подготовка. И сега ще ви кажа за платформата Go Plus през приложението на Yetel, в което можете за минути да си изберете застраховка. Лесно, изцяло дигитално и с възможност да сравните различни предложения, за да намерите най-подходящото за вас, за колата, за дома, за пътуване, дори и за планината. И най-хубавото, ще ви напомнят, за да не се окаже, че точно когато ви трябва, сте забравили да я подновите. Всичко това ще откриете веднага на платформата Go Plus през приложението на Yetel, където ви очакват и отлични цени.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: През нощта на по-голямата част от страната ще бъде ясно, по-значителна облачност ще има на югозападна България, но без валежи. В източна ще духа слаб вятър от юг и югоизток, преобладаващите минимални температури между 7 и 12 градуса в София 8. Утре над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Облачността от запад и югозапад ще започне да се увеличава и до вечерта ще обхване и североизточните райони от страната. На много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи с гръмотевици. Вятърът от юг и югоизток ще се усили и ще бъде умерен и силен. Слаб ще остане само в западната част на Дунавската равнина и западните райони от Горно-Тракийската низина. Максималните температури между 21 и 26 градуса. В София 22 е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Средната заплата за страната е над 1400 евро, съобщава националната статистика. Това е по-високо с близо 3% спрямо последното тримесечие на миналата година. В София средната заплата вече надхвърля 2050 евро. Годишната инфлация през този април е близо 7%. Потребителската кошница с основни хранителни продукти намалява с 1 евро през последната седмица и вече е 57, като по-чувствително се понижават цените на домати, краставици, зелен пипер. На годишна база олиото е по-скъпо с 7 на 100, кашкавала и сиренето между 3 и 4 на 100, но маслото отбелязва спад с 9%. 9 души са арестувани за имотни измами за десетки милиони евро в София. На 4 от тях са повдигнати и обвинения. Работата по случая продължава. По случая Петрохан, Околчица има нови факти, които ще бъдат обобщени и представени на обществото. Тези новини съобщи днес вътрешния министър Демерджиев. 500 000 зрители са гледали втория полуфинал на Евровизия 2026 по Банята 1, а в най-гледания момент пред екран са били 685 000, което поставя Банята 1 на лидерската позиция. Българският телевизионен ефир вчера вечерта с аудиторен дял от 28,6% на база възрастова целева група 4+. Утре на финала дарайте за под номер 12. Национален протест на мотористите, организиран заради рязкото поскъпване на застраховката гражданска отговорност, се провежда в цялата страна днес. По думите на протестиращите, увеличението достига над 80% спрямо миналата година. В София протестът започва в 18 на площад Княз Александър I, Батенберг, където се очаква временно да бъде ограничено и движението. Настоява се за възможност за разсрочено плащане и въвеждане на сезонна застраховка, тъй като голяма част използват моторите си само през определени месеци. Според организаторите, в протеста ще се включат 79 мотоклуба в 20 локации на страната.
1: FM Plus. Спортът.
2: За втора поредна година мъжкият национален отбор на България по волейбол ще вземе участие в престижния приятелски турнир Силезия Къп, който ще се проведе в периода 20-23 май в Полша. Там ще се включат и националните отбори на Полша, Украина и Сърбия. Изпълнена е оговорката за билетите на националния стадион Васил Левски за футболния финал за купата между Локомотив Пловдив и ЦСКА. Така на червените се дава част от сектор А. Става дума за 2,5 блока. И надеждите са за голям футболен празник. Бъдещето на Роберт Левандовски изглежда все по-сигурно свързано с Саудитска Арабия, като се очаква той да се сбогува с феновете на Камп Ноу в матча срещу Бетис. След 48-часови интензивни преговори на неговия агент, два големи клуба от Саудитската лига, всичко сочи, че полският нападател е на път да напусне Барселона. Даниил Медведев и Яник Синер е единия полуфинал на Мастърса в Рим.
1: В предаването има продуктово позициониране.
3: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Винаги. И наистина има значение. И винаги,

0: душето ме.
1: Картина и графа чухме от началото на новия час в 4.9. Това е FM Plus следобед на 15 май. Много вълшебно и интересно време от годината, в което според мен някои родители разбират, че има и по-скъпи неща от организирането на абитуриентски бал, но никой не се сеща кои точно са те. Сега продължаваме. Следи краници, едно парче, което започва ей така.

0: Този ритъм не може да се сбърка. Close to you, Макси Прийс, чухме последните минути по FM Plus след обед. Сега, точно преди си тръгнете от работа в 4.19, това между нас, викани към нашия сайт radiofmplus.bg за една кратка и приятна разходка. Всички знаем, но все пак ще го кажа. България е финалист на Евровизия и още интересни новини ви чакат там, като например това, че издадоха присъда по случая с откраднатата музика на Бейонсе. Нов албум ни чака от Шанея Туейн, който ще носи рок енергия и кънтри звучене. Добре. Любо Киров също пусна нов албум и Мадона ще представи нов филмов проект. Крайно време е тази жена да разкаже за най-ярките си спомени. Или поне така винаги звучи по-добре. Всичко това и още много ви очаква към radiofmplus.bg, а след малко ще дойдат Pet Shop Boys.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 14 до 17 май в Лидъл. Кайма от говеждо месо за 3 евро 39 цента. Хляб с три вида семена за 79 цента. 1 кг фъстъци за 3 евро 83 цента. Български краставици с 50% намаление за 1,49 евро килограма. И 250 грама боровинки за 2 евро 69 цента. Лидъл. Заслужава си.
2: Внимание! Малки и големи откриватели! Нашият любимец Мънки те кани на сладко пътешествие с кекшчетата Боровец. Лора Найденова ще забърка най-вкусните рецепти с кекшчетата, ванилия, какао и банан. Без палмова мазнина. Избери своя вкус и се впусни в играта.
3: С Боровец всеки ден е празник. Да си оближеш пръстчетата.
4: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
5: Прегледай се в Лейзермет 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермет. 4 филиала в България и Сърбия.
6: Радио FM Plus. Защото музиката

0: Отваряте пакет сядки и после няма спиране. Комет СБА празнува 35 години. Селит Нъц, 500 грама, печено кашу, шамфастък и микс лукс, сега на специална цена. Хрупкава компания за филм или бърза енергия на крак. Малка ядка, голям кеф. Комет СБА, 35 години заедно.
1: Без борба за спокойствие. Вратите ни с денонощна аварийна помощ, а ние сме винаги до вас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
2: Гарбич идват в София. 28 май Видас Арт Арена, Борисовата градина. Групата, която през 90-те години звучеше различно от всички останали, продължава да звучи така. Гарбич с концерт София с любимите песни и нов албум. Шърли Менсън не пее за теб, тя пее за теб. Гарбич, 28 май, Видас Арт Арена. Билети в мрежата на Ticket Station.
3: Къде така?
4: Отиваме да запишем Вики в първи клас в частно начално училище Бизи в квартал Драгалевци.
3: Частно начално училище Бизи. А имат ли прием за предучилищна?
4: Да, освен това имат прием за втори и трети клас. Средата там е чудесна, а децата са щастливи, обичат учението и имат възможност да развият потенциала си. Това е нашият избор. Частно начално училище Бизи.
3: Ние също искаме най-доброто за Ками. Може ли да дойдем за вас?
4: Разбира се, тръгваме на улица Глухарче 1.
5: Клезмер, циганска страст и балкански ритми. Музика, която диша и импровизира и се разгръща като стихия на сцената. Това е Сирба Октет. Знаменитият френски ансамбъл пресъздава с темперамент и майсторство танцови мелодии от Унгария, Молдова, Румъния и Русия. А всеки техен концерт се превръща в незабравим празник на емоцията. Чуйте Сирба Октет на 16 май в София Лайф Клуб в Европейския музикален фестивал. Билети на tickets.bg.com и Eventim и на място един час преди събитието. С финансовата подкрепа на Министерството на културата и Столичната община.

0: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Кантус Фирмус и Галерия Магда ви канят на тържествената церемония по връчване на почетния знак Златно перо. В навечерието на най-светлия български празник 24-ма български творци ще получат отличието Златно перо за техния принос към българската култура и изкуство. 19 май от 19 часа в Ситимарк Арт Център. С подкрепата на Столичната община.

Simply Red, Lost Frequencies, Black Box. Чухме последните минути по FM Plus след обед. Сега ще чуем Ray и забелязвам, че от ден два в социалните мрежи се върти едно видео, в което Ray си партнира с Alicia Keys, пейки песента Fallen. Между другото, двете много се допълват една друга и си отиват. Всичко това се случва на финала на едно американско реалити за певци и певици. Та, докато Alicia Keys започна да пее песента си, Ray се появи изненадващо на сцената и все повече започвам да я симпатизирам, защото сега си припомнях, че тя е само на 28 години, а да си на 28 и да пееш така, сякаш от тук нататък не бива да доказваш нищо пред никого, до някъде си е един вид победа. Сега да чуем, може би, най-популярното от нея до момента.

0: FM Plus. Времето.
1: През нощта на по-голямата част от страната ще бъде ясно, по-значителна облачност ще има над югозападна България, но без валежи. В източна ще духа слаб вятър от юг и югоизток, преобладаващите минимални температури между 7 и 12 градуса в София 8. Утре над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Облачността от запад и югозапад ще започне да се увеличава и до вечерта ще обхване и североизточните райони от страната. На много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи с гръмотевици. Вятърът от юг и югоизток ще се усили и ще бъде умерен и силен. Слаб ще остане само в западната част на Дунавската равнина и западните райони от Горно-Тракийската низина. Максималните температури между 21 и 26 градуса. В София 22 е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество. Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Средната заплата за страната е над 1400 евро, съобщава националната статистика. Това е по-високо с близо 3% спрямо последното тримесечие на миналата година. В София средната заплата вече надхвърля 2050 евро. Годишната инфлация през този април е близо 7%. Потребителската кошница с основни хранителни продукти намалява с 1 евро през последната седмица и вече е 57, като по-чувствително се понижават цените на домати, краставици, зелен пипер. На годишна база олиото е по-скъпо с 7 на 100, кашкавала и сиренето между 3 и 4 на 100, но маслото отбелязва спад с 9%. 9 души са арестувани за имотни измами за десетки милиони евро в София. На 4 от тях са повдигнати и обвинения. Работата по случая продължава. По случая Петрохан, Околчица има нови факти, които ще бъдат обобщени и представени на обществото. Тези новини съобщи днес вътрешния министър Демерджиев. Половин милион зрители са гледали втория полуфинал на Евровизия 2026 по Банята 1, а в най-гледания момент пред екран са били 685 хиляди, което поставя Банята 1 на лидерската позиция в българския телевизионен ефир вчера вечерта с аудиторен дял от 28,6% на база възрастова целева група 4+. Утре на финала Дара излиза под номер 12. Национален протест на мотористите, организиран заради рязкото поскъпване на застраховката гражданска отговорност, се провежда в цялата страна днес. По думите на протестиращите, увеличението достига над 80% спрямо миналата година. В София протеста започва в 18 на площад Княз Александър I, Батенберг, където се очаква временно да бъде ограничено и движението. Настоява се за възможност за разсрочено плащане и въвеждане на сезонна застраховка, тъй като голяма част използват моторите си само през определени месеци. Според организаторите, в протеста ще се включат 79 мотоклуба в 20 локации на страната. 36 държави, основно от Европа, се присъединиха към специален трибунал за преследване на руския президент Владимир Путин за престъплението агресия срещу Украина. 4 държави, сред които и нашата, не подкрепиха – България, Унгария, Малта и Словакия.
0: FM Plus. Спортът.
1: ЦСКА обяви официално, че феновете на тима ще получат допълнителни билети за финала за Купата на България по футбол срещу Локомотив Пловдив. Привържениците на армейците ще имат възможност за блокове 9, 10 и половината от 11 в сектор А на цена от 20 евро. Притежателите на сезонни карти ще могат да закупят с предимство до 2 билета за централната трибуна на националния стадион Васил Левски до 18 май включително. За втора поредна година мъжкият национален отбор на България по волейбол ще вземе участие в престижния приятелски турнир Силезия Къп, който ще се проведе в периода 20-23 май в Полша. Там ще се включат и националните отбори на Полша, Украина и Сърбия. Бъдещето на Роберт Левандовски изглежда все по-сигурно свързано с Саудитска Арабия, като се очаква той да се сбогува с феновете на Камп Ноу в матча срещу Бетис след 48-часови интензивни преговори. На неговия агент, два големи клуба от Саудитската лига, всичко сочи, че полският нападател е на път да напусне Барселона. Даниил Медведев и Яник Синер е единия полуфинал на Мастърса в Рим.
0: Предаването има продуктово позициониране.
2: Това е

0: Лайт Хаус Фемили бяха това. Чухме едно Sunshine от началото и на последния час от FM Plus следобед. Днес в 5:09 майските следобеди и вечери наистина имат малко по-различен облик. Ето аз, например, от 45 минути под прозореца чувам клаксони и правилно броене до 12. Явно такъв е сезона.
1: Радио FM Plus. Винаги най-добър.

0: Пътувай, мечтай, обичай. Туристическа агенция Карта Холидей. Много пътища ни чакат заедно.
1: Следвай винаги най-добрата музика. Най-добрата.

0: Вече е почти 5:18. Надявам се, че планувате добре вашия петък след обед, който отива и към вечер. Ако пък вече сте решили да пътувате и към Гърция, карайте внимателно, не само в Гърция, но и в България, макар че точно там съседката ни въвежда нови правила и високи глоби за нарушителите на пътя. Една от най-високите санкции е за агресивно шофиране, като се предвижда при първо нарушение глоба от 2000 евро и отнемане на книжката за една година. За трето нарушение санкцията достига до 8000 евро и отнемане на книжка за 4 години, а интересното е, че кое е агресивно шофиране ще преценява полицията, защото няма, или поне аз не виждам описана дефиниция. Глоби ще има и за шофьорите, които сменят пътните ленти с опасни маневри, както и за гонки. Но основното е, че където и да сте, в която и страна, шофирите отговорно и внимателно. Джеси Джей и Майкъл Джексън ще чуем след маличко.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 16 до 17 май само с Lidl Plus вземи. Мортадела с 50% намаление за 94 цента. Прясно цяло пиле за 2 евро и 55 цента килограма. Сирене бри за 2 евро и 29 цента. Бекон XXL за 2 евро и 85 цента. И пъпеш сорт Канталупа с 54% намаление за 1 евро и 99 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
2: Готов си за път? Не забравяй най-важното. Каско от Уника. Покритие при инциденти, щети и кражба, плюс асистънс при нужда. Сега с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. Защита, която работи. Научи повече на Unica.bg.
3: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
4: Прегледай се в Лейзърмед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзърмед. 4 филиала в България и Сърбия.
5: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card Extra и ръжен хляб от нашата пекарна 600 грама за 81 цента. Kaufland.
6: Знаеш ли какво е по-лошо от щета в дома? Да я посрещнеш без застраховка. Суника. Избираш покритие срещу пожар, природни бедствия и кражба. Защото когато рискът е разпределен, всичко е по-лесно. За страховка на дома, по-добре сега. Научи повече на Unica.bg. Unica. Живеем по-добре заедно.
7: Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Максимален ред в градината и около къщата. С къщичките за градински инструменти и градинските ракли от Хьорман, вие вземате правилното решение. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Сигурност за цял живот.
8: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра. Кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
0: Радио FM Plus и Столична община район Оборище ви канят на своя традиционен детски празник по случай Деня на детето.
9: Очакваме ви на 1 юни на нашия фестивал на детските усмивки. Цели 5 локации на забавления.
0: Централна сцена с 3-часова програма. Зона творчество, сектор спорт, подиум за танцови дуели и зона домашни любимци. Ще бъде много весело с подаръци и игри за всички деца. Елате в понеделник на 1 юни от 17 часа в парк Заимов.
9: Станете част от нашия любим празник. Доведете децата, приятелите си и домашните любимци, за да се забавлявате заедно с Радио FM Plus и Столична община, район Оборище. Със специалното участие на Вениамин, Юпитер 7 и кулинарните уроци на Лора Найденова.
10: Маймунката Мънки и Лора Найденова те очакват с любимите кекщета Боровец. Ванилия, какао или банан. Меки, пухкави и без палмова мазнина.
11: И за унтерщелюнген цвък.
12: Германия, Италия, Азия, където и да е тя. Рувентранс я кара до твоя дом. Сигурно, професионално, на време. Рувентранс. Движим избора ти. Ruven-bg.com.
11: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. FM Plus. И винаги

0: Да искаш повече от живота, значи да го живееш истински. С новата платформа Go Plus от Yetel получаваш цял нов свят от услуги през приложението Yetel.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Тък му мина и 5:30. Хайде да чуем и пътна информация по Радио FM+.
1: Движението по Тракия от 66 до 80 км в двете посоки е с повишено внимание и ограничена скорост до 100 км в час поради неравности. Движение в едното магистрално платно двупосочно на Тракия между 272 и 277 и между 282 и 287 км в посока Бургас. На Хемус двупосочно движение в едно магистрално платно между 350 и 363 км, а също между 418 и 421. На Струма движение с повишено внимание между 12 и 10 км в посока София, а също и между 16 и 18.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

сили, както му е истинското име, Джатен Димсдейл. Между другото, доста му отива, не знам защо се занимава с други псевдоними, но наскоро наистина разбрах, че псевдонимът Swims идва не защото може би може да плува, а това е акроним на интернет жаргон, който в буквален превод би трябвало да бъде някой, който понякога не съм аз. И това отразява борбата му с различни аспекти на личността му и музикалното му многообразие. Сигурно има и други многообразия, но да не навлизаме на там. Интересен тип е Тейзи Суимс и прави още по-хубава музика. Сега чухме Мистер Нойдол и FM Plus след 9 продължава с Еверест. Ето ги!

0: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Mix & Match Mall Стивал се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората зад брендовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Mix & Match Mall Стивал. Повече на bulgariamall.bg.
1: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
2: Отваряте пакет сядки и после няма спиране. Комет СБА празнува 35 години. Селит нъц, 500 грама, печено кашу, шамфастък и микс лукс сега на специална цена. Хрупкава компания за филм или бърза енергия на крак. Малка ядка, голям кеф. Комет СБА, 35 години заедно.

0: Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа. Гарбич идват в София. 28 май, Видас Арт Арена, Борисовата градина. Групата, която през 90-те години звучеше различно от всички останали, продължава да звучи така. Гарбич с концерт София с любимите песни и нов албум. Шърли Менсън не пее за теб, тя пее за теб. Гарбич, 28 май, Видас Арт Арена. Билети в мрежата на Ticket Station.
1: Култовият филм от 90-те оживява на сцена. Чуйте музиката на Уитни Хюстън на живо. Мюзикълът Бодигард идва в София. Историята, която всички помним, както никога досега. Оригиналната продукция от West End идва у нас само с 7 представления в зала 1 на НДК. От 3 до 7 октомври. Купи билети сега в мрежата на mor.com.
2: Къде е така?
3: Отиваме да запишем Вики в първи клас в частно начално училище Бизи в квартал Драгалевци.
2: Частно начално училище Бизи. А имат ли прием за предучилищна?
3: Да, освен това имат прием за втори и трети клас. Средата там е чудесна, а децата са щастливи, обичат учението и имат възможност да развият потенциала си. Това е нашият избор. Частно начално училище Бизи.
2: Ние също искаме най-доброто за Ками. Може ли да дойдем с вас?
3: Разбира се, тръгваме на улица Глухарче 1.
2: Салат!

Що може аз и знам, значи може и Бангаранга. Аз поне така мисля, 11 минути остават до края на този час. Време е да посрещнем още по-хубавата част на петъка и да дам път на Калина, която ще ви каже здравейте от следващия час. Аз съм Калин, до понеделник. И най-хубавото на това време от денонощието е, че уикендът започва да издава своите специфични звуци, които се чуват. Ето тази версия на Eyes Without a Face от Billy Idol и Polo Side много отива на точно това време.

0: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
1: Седмица на Бони в Фантастико. От 14 до 20 май купи пръчици, кренвирши, шпек сандвич, карловска луканка или друг любим колбас с марка Бони на специална цена. Бони. Предпочитаме месо. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя през юни официално откриване. Тракийски награди за класическа музика на Соня Йончева. Гала концерт с участието на световно признати артисти. Контратенорът Якоб Орлински. Меца-сопраното Екатерине Баучидзе. Тромпетистът Пачо Флорес. Сопраното Габриела Георгиева. Прима-балерината Марта Петкова. Пианистът Емануил Иванов. И още лауреати на 23 юни. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 25 юни. Програмата продължава и през юли, август и септември.
3: Пролет, празници, пътуване.
4: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
3: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
5: Това е Радио

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi DS. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi DS.
1: FM Plus. Времето.
2: През нощта на по-голямата част от страната ще бъде ясно, по-значителна облачност ще има на югозападна България, но без валежи. В източна ще духа слаб вятър от юг и югоизток, преобладаващите минимални температури между 7 и 12 градуса, в София 8. Утре над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Облачността от запад и югозапад ще започне да се увеличава и до вечерта ще обхване и североизточните райони от страната. На много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи с гръмотевици. Вятърът от юг и югоизток ще се усили и ще бъде умерен и силен. Слаб ще остане само в западната част на Дунавската равнина и западните райони от Горно-Тракийската низина. Максималните температури между 21 и 26 градуса. В София 22 е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Средната заплата за страната е над 1400 евро, съобщава националната статистика. Това е по-високо с близо 3% спрямо последното 3-месечие на миналата година. В София средната заплата вече надхвърля 2050 евро. Годишната инфлация през този април е близо 7%. Потребителската кошница с основни хранителни продукти намалява с 1 евро през последната седмица и вече е 57, като по-чувствително се понижават цените на домати, краставици, зелен пипер. На годишна база олиото е по-скъпо с 7%, кашкавала и сиренето между 3-4%, но маслото отбелязва спад с 9%. 9 души са арестувани за имотни измами за десетки милиони евро в София. На 4 от тях са повдигнати и обвинения. Работата по случая продължава. По случая Петрохан, Околчица има нови факти, които ще бъдат обобщени и представени на обществото. Тези новини съобщи днес вътрешния министър Демерджиев. 500 000 зрители са гледали втория полуфинал на Евровизия 2026 по Банята 1, а в най-гледания момент пред екрана са били 685 000, което поставя Банята 1 на лидерската позиция в българския телевизионен ефир вчера вечерта с аудиторен дял от 28,6% на база възрастова целева група 4+. Утре на финала Дара излиза под номер 12. Национален протест на мотористите, организиран заради рязкото поскъпване на застраховката гражданска отговорност, се провежда в цялата страна днес. По думите на протестиращите, увеличението достига над 80% спрямо миналата година. В София протестът започва в 18 на площад Княз Александър I, Батенберг, където се очаква временно да бъде ограничено и движението. Настоява се за възможност за разсрочено плащане и въвеждане на сезонна застраховка, тъй като голяма част използват моторите си само през определени месеци. Според организаторите, в протеста ще се включат 79 мотоклуба в 20 локации на страната. 36 държави, основно от Европа, се присъединиха към специален трибунал за преследване на руския президент Владимир Путин за престъплението агресия срещу Украина. 4 държави, сред които и нашата, не подкрепиха – България, Унгария, Малта и Словакия.
1: FM Plus. Спортът.
2: ЦСКА обяви официално, че феновете на тима ще получат допълнителни билети за финала за Купата на България по футбол срещу Локомотив Пловдив. Привържениците на армейците ще имат възможност за блокове 9, 10 и половината от 11 в сектор А на цена от 20 евро. Притежателите на сезонни карти ще могат да закупят с предимство до 2 билета за централната трибуна на националния стадион Васил Левски до 18 май включително. За втора поредна година мъжкият национален отбор на България по волейбол ще вземе участие в престижния приятелски турнир Силезия Къп, който ще се проведе в периода 20-23 май в Полша. Там ще се включат и националните отбори на Полша, Украина и Сърбия. Бъдещето на Роберт Левандовски изглежда все по-сигурно свързано с Саудитска Арабия, като се очаква той да се сбогува с феновете на Камп Ноу в матча срещу Бетис след 48-часови интензивни преговори. На неговия агент, два големи клуба от Саудитската лига, всичко сочи, че полският нападател е на път да напусне Барселона. Даниил Медведев и Яник Синер е единия полуфинал на Мастърса в Рим.
1: Предаването има продуктово позициониране.
3: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

0: Алекс Уорън, Ординари и Радио FM Plus, винаги най-добрата музика. Вече в петък, след работно време и след цялата работна седмица се срещаме. Здравейте, аз съм Калина Стефанова и с голяма радост слагам точка на тази работна седмица. Започва поредния уикенд. Следващата седмица за мен ще бъде кратка, защото започвам и лятото си с първите летни забежки. Кратки, но надявам се редовни. Сега обаче сме си тук и сега, петък, след работно време, най-хубавата част от денонощието, както обичаме тук да си казваме в нашия офис и в студиото. Колегите почти се уметоха вече, аз съм последната, но няма да си тръгна преди да е станало 8 часа, защото съм обещала на себе си и на вас, че е много важно всеки ден да приключва с усмивка и с хубаво настроение. А това означава, че винаги има една част между работата и вечерта, преди да заспим, в която имаме възможност да се порадваме на живота, да погледнем към нещата, които са леки, приятни, симпатични, забавни, вдъхновяващи, разсмиващи понякога. Но в никакъв случай не трябва да оставим само горчивия вкус от деня. Не ми казвайте, че такъв въобще няма. Има, може би вие сте достатъчно така игнориращи хора или пък просто балансирани, направили сте място на всичко. Повечето хора обаче оставят деня да ги смачка и някакси общата атмосфера, която най-често е тегава, да ги натисне. Надолу аз съм тук, за да ви подсетя, не е само това живота. Живота има и хубавата страна и своите много хубави страни, за които ще ви подсещам сега. Пълно е с винаги най-добрата музика. От мен интересни акценти от деня, който изпращаме, любопитни истории, покани за събития, които се задават от нашия новинар. Нека той да свърши една част от работата. Така че ако вие сте на път, шофирате, да бъдете спокойни и информирани на този път, т.е. на половинката на всеки час са нашите трафик новини. В близките минути Джордж Майкъл, Мери Джей Блайдж слушаме, след което и любим дует Роксет и The Look.
1: Drive Time. Път с предимство. С винаги най-добрата музика.

0: Клуб по радио FM Plus, винаги най-добрата музика. При това и друг дует слушахме на Джордж Майкъл и Мери Джей Блайдж. И оставаме на тема любов и страст заради поканата, която сега ще ви споделя. Испанската версия на Кармен по Карло Саура ще гостува в София. И това ще бъде съвсем скоро, на 21 и 22 май в зала 1 на НДК. Създадена през 1983 година като филм в сътрудничество с режисьора Карло Саура, Кармен по-късно е адаптирана за сцена и от тогава се превръща в световен символ на испанското културно изкуство. Антонио Гадес, вдъхновен от новелата на Проспер Мериме, се опитва да коригира това, което вижда като изкривяване за образа на Кармен. Той казва, не ми харесваше погрешния стереотипен образ, който тя си беше спечелила само защото беше жена, отдадена на любовта и горда със своите корени. А в версията на Антонио Гадес, Кармен се превръща в символ на достоинството и женската еманципация. Това, което знаем, е, че в това представление участват множество артисти и танцори, които създават дълбоко и многопластово преживяване за публиката, в което историята на Кармен е разгърната чрез минималистична постановка, фламенко на живо и много поезия в атмосферата. Гадес и Саура ни оставят един от най-изпълняваните испански балети, вечен културен феномен на Испания, който продължава да вълнува публиката на всички континенти. И какво означава оставят? Може би оставят следи в нашите сърца, след като я гледаме. Историята е вълнуваща. Не знам дали сте гледали филма на Карло Саура, но според мен си струва да се гледа тази постановка на сцената на зала 1 на НДК този месец, 21 и 22 май. Продължаваме след тази покана с още музика. Винаги най-добрата музика по радио FM+. M People ще слушаме след което и Bruno Mars, I Just Might.
1: Drive Time. Трафик по ноти. По-доброто настроение на пътя.
2: Светлини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук в перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
3: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве сирене Белииса 400 грама за 2 евро и 69 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
4: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
5: Искаш много повече от минути и мегабайти? Сиетел вече го имаш. Влез в приложението ни и открий цял нов свят от услуги с платформата Go+. С нея получаваш повече за теб и за всичко, което харесваш и искаш. Защото да искаш повече от живота, значи да го живееш истински.
6: Внимание! Малки и големи откриватели! Нашият любимец Мънки те кани на сладко пътешествие с кекчетата Боровец. Лора Найденова ще забърка най-вкусните рецепти с кекчетата, ванилия, какао и банан. Без палмова мазнина. Избери своя вкус и се впусни в играта.
7: С Боровец всеки ден е празник. Да си оближеш пръстчетата.
5: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. В платформата Go+ през приложението Yetel.
1: FM+. Винаги най-добрата музика.

0: На където и да тръгнеш, ти трябва карта. Туристическа агенция Карта Холидей. Мечтай, споделяй, пътувай.
1: Следвай винаги най-добрата музика. Най-добрата.

0: Bruno Mars, I Just Might по Radio FM Plus, винаги най-добрата музика в Drive Time. Ще слушаме Amy Winehouse, You Know I'm No Good, Coldplay, след това ще слушаме Feels Like I'm Falling In Love. Все хубави песни. Сега обаче е време за трафик новините. От нашия новинар ще чуем актуална трафик информация. Ако вие сте на път или това ви предстои, идва уикенд все пак, желая ви да бъде безопасно и приятно. И разбира се, бъдете на нашата честота.
1: Движението по Тракия от 66 до 80 км в двете посоки е с повишено внимание и ограничена скорост до 100 км в час поради неравности. Движение в едното магистрално платно двупосочно на Тракия между 272 и 277 и между 282 и 287 км в посока Бургас. На Хемус двупосочно движение в едно магистрално платно между 350 и 363 км, а също между 418 и 421. На Струма движение с повишено внимание между 12 и 10 км в посока София, а също и между 16 и 18.
2: Drive Time. Работният ден свършва. Най-добрата музика остава.

Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добрата.

Coldplay Feels Like I'm Falling in Love по Radio FM Plus, винаги най-добрата музика. И продължаваме в Drive Time с една песен, която ми е любима на Gotye, Somebody That I Used to Know. Сега, имената, които ще споделя с вас, може би ги познавате тези хора, може би не, може би ги познавате само от сцената, може би са ви направо любимци, които искате отново да гледате. Чуйте това предизвикателство. Ненчо Балабанов влиза в образа на Доналд Тръмп. В ролите на Урсула фон дер Лайен е Александра Сърчеджиева или Гергана Спиридонова. На борда, събран от Илон Мъск, Тихомир Благоев в тази роля, се качват още Владимир Путин, който ще бъде изигран от Тодор Танчев, Си Цзинпин, изигран от Румен Вангелов, както и световно известната българска инфлуенсърка Златка. Тук играе Стиляна Маркова. В този спектакъл, разбира се, има още участници, като Гроздан Даскало в ролята на Извънземие. За какво още ви говоря? До тук всичко звучи странно. Няма как да не е странно, щом е история, създадена от автора Иво Сиромахов. Това е комедията Пътуване до Марс, която започна своето национално турне. Т.е. ако до сега не сте гледали, имате шанс някъде в България. Тя вече мина със своята премиера в Пазарджик, както и през Враца. 27 май е следващата дата в Добрич, 28 в Плевен, после юни месец Варна, Благоевград, в София. На 10 юни може да гледате в театър Сълза и смях.

гостуваме ние с още от винаги най-добрата музика по радио FM+. Ще слушаме Gotye, след това и James Blunt, You Are Beautiful. Разпускам с тези песни.

0: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Проследяване на бременност и раждане в болница Свети Лазар. Спокойна бременност. Щастливо начало. Телефон 048-108-54.
2: До кога ще се търкаляш в еглото?
3: Събота е. До когато си искам.
2: А не ти ли прави впечатление, че спалнята ни е за смяна? Виж колко са устарели всички мебели.
3: Значи трябва да отидем в Комо за нови. Имат страхотен избор. Изключително богатство от мебели за спалня в Комо. Чудесен комфорт на лежане, дискретни пространства за съхранение и допълнителни функции за пълноценна почивка. Комо. Свежи идеи за дома.
4: Отваряте пакет сядки и после няма спиране. Комет СБА празнува 35 години. Селит нъц 500 грама, печено кашу, шамфастък и микс лукс сега на специална цена. Хрупкава компания за филм или бърза енергия на крак. Малка ядка, голям кеф. Комет СБА. 35 години заедно.
5: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Mixer Match Molstival се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората зад брендовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Mixer Match Molstival. Повече на bulgariamol.bg.
6: Без борба за време. Забравете за безкрайното търсене. Ние имаме всичко. Вашите врати са на едно място. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
7: Кантус Фирмус и Галерия Магда ви канят на тържествената церемония по връчване на почетния знак Златно перо. В навечерието на най-светлия български празник 24-ма български творци ще получат отличието Златно перо за техния принос към българската култура и изкуство. 19 май от 19 часа в Сити Марк Арт Център. С подкрепата на Столичната община.

0: Радио FM Plus винаги най-добрата музика в драйв тайм. Движим се лека по лека към края на този час. Разбира се, аз ще бъда с вас и след 7 часа. Вчера ви водих в нашето радиопътешествие по света с Калина до Франция, Френската ривиера, Лазурния бряг, включително и Кан, където продължава и сега поредния 78-ми филмов фестивал в Кан. И дори ви споделих, че беше раздадена почетната награда на Питър Джаксън, който е режисьор на Властелинът на пръстените. И сега оставам на заглавието Властелина на пръстените, защото пък нещо друго ме отвежда към него, и то е, че очакваме в България Джон Рис Дейвис, когато познаваме от Властелинът на пръстените в ролята на Гимли. Какво ще прави той в България на 11 и 12 юли? Идва за първи път в нашата страна, и то за да участва в специален панел на един фестивал, който също сам по себе си е много специален – Adventure Comic Con. И знаем, че в зала 1 Джон Рис Дейвис ще ни разкаже любопитни истории от живота и работата си. Той е уелски актьор, познат с запомнящи се роли в поредицата за Индиана Джонс като Салах. Участва в над 200 филма и сериала, демонстрирайки актьорския си обхват и умението да влиза в много разнообразни роли. Има 3 номинации за награда на гилдията на киноактьорите и една спечелена. С номинация за награда Еми и богата филмография, той е и сред много уважаваните и признати актьори, които оформят и дават облика на приключенското и фентези киното. С това е свързан и този фестивал в нашата страна, и затова феновете на такова кино, Adventure Comic Con фестивала, кани заради тях, за да се срещат с известни свои любимци, техните истории, включително и Джон Рис Дейвис от Властелинът на пръстените. Толкова за това. Който иска повече информация, ще я намери в интернет пространството. Сега ще продължим с още от винаги най-добрата музика в Drive Time и ще се чуем пак след 7 часа.
1: Drive Time. Танцувай с пръсти по волана. Това е

0: Студено ток в твоето радио. Радио FM Plus.
1: Ние сме група Inner Glow, а това е най-новата ни песен Amusing You по радио FM Plus.

0: предаването има продуктово позициониране.
1: Това е Радио FM+. FM+. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM+. И винаги.

0: Руши Виденлиев, още малко слушахме по Радио FM Plus, винаги най-добрата музика в Drive Time и след 7 часа с мен Калина Стефанова. Още малко ще излезе новия 10-ти студиен албум на Лана Дел Рей. Ще слушаме след малко Лана Дел Рей и Summertime Sadness. Казвам още малко, защото този албум стана един от най-очакваните и даже наскоро тя сподели смешно видео, в което плаче, ма много горчиво плаче и казва: това съм аз, която все още не е пуснала новия албум. Голяма история има този нов албум, наистина много очаквам, в крайна сметка няма конкретна дата, трябваше да е миналата година, отложи го и сега просто го чакаме през тази година да се появи. Сменя му песните като число, доколкото знам два пъти повече са. Смени му заглавието няколко пъти, преди беше озаглавен Ласо, после The Right Person Will Stay, т.е. точният човек ще остане. Сега се казва Стол, това нещо като печка за готвене, котлон. При всички положения албумът все още не е факт, но може да си го поръчате предварително. Това, което знаем със сигурност е, че предстои много скоро да излезе на 27 май премиерата на играта 007 First Light. Това е компютърна игра, която разказва историята на агент 007, историята за Джеймс Бонд. И знаем, че в саундтрака на тази компютърна игра присъства Лана Дел Рей с изпълнение на емблематична, тематична песен, създадена в съавторство с Дейвид Арнолд, който е създател на две от песни към филми в поредицата на Джеймс Бонд. Знаете, там музикалният мотив винаги е един и същ. Разпознаваем този път Лана Дел Рей, така че ако сте любопитни, не знам дали сте фенове на компютърните игри, аз лично не толкова, но музиката винаги ме влече, а една от последните моди е да се създават саундтраци към тези игри с много-много известни изпълнители, в случая и Лана Дел Рей. Но стига толкова за какво прави, какво не прави, сега ще я слушаме, след което и обожавани от мен Крис Рия.
1: Drive Time. Зелена светлина с Калина Стефанова. Ние сме в една посока.

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia по Radio FM Plus. Винаги най-добрата музика в Drive Time. 15 май е. Световният фестивал на анимационния филм във Варна гостува и в Дома на киното. Това означава, че този фестивал ще ни донесе най-хубавите късометражни анимационни филми, които миналото лято бяха част от програмата, сред които и тази годишния носител наградата Оскар за най-добър късометражен анимационен филм, а именно Момичето, което плачеше перли. Те ще бъдат показани по време на един специален уикенд. Това е този уикенд, 16 и 17 май. Събитието е за деца и възрастни и е с надслов «Знам какво пропусна миналото лято». Прожекциите, които са специално за по-малките зрители, са в събота и неделя от 12 часа. Като и в двата дни, час преди това, децата могат да се включат в специална работилница по рисуване, вдъхновена от света на анимацията. Панорамата на детски анимационни филми на 16 май започва с приключението на Белия Сусам. В близо едночасовата панорама са още Легендата за колибрито, Първи полет, Лола и пианото, Мечтата полита и Моето е твое. Вечерта на 16 май, т.е. утре вечер, започва късометражната прожекция, в която са включени Извън ритъм, Няма кино, Квота, Крака в водата, Несъгласните, Хлябъчите проходи, Заети тела, Свободно спускане в до мажор, Момичето, което плачеше перли, носителя на Оскар, а на 17 май, това в неделя, ще бъдат показани и други филми, като Херкулес, Подарък от татко, Биодребусът, Трикове за регенерация, Поло, Имало едно време в Драконвил, Сън за летене и Пълно гнездо. Знам, че така, докато ги изброявам, много бързо се случва всичко и човек не може да улови, но като цяло това, което исках да знаете, е, че Световният фестивал на анимационни филми във Варна гостува и в Дома на киното в София, така че заповядайте, възползвайте се. Софиянци и гости на София. Сега ще продължим с още от винаги най-добрата музика. По Радио FM Plus ще слушаме Foster the People, след което и 12 to 12 на Сомбър.
1: Знаеш ли какво е по-лошо от щета в дома? Да я посрещнеш без застраховка. Суника. Избираш покритие срещу пожар, природни бедствия и кражба. Защото когато рискът е разпределен, всичко е по-лесно. Застраховка на дома по-добре сега. Научи повече на Unica.bg. Unica. Живеем по-добре заедно.
2: Истинските мъже не чакат, те действат. Избери автомобила си от Европа или Азия. Рувен Транс го докарва без компромис. Рувен Транс. Докарваме повече от кола. Ruven-bg.com.
3: Това е Радио FM+.

0: Somber 12-12 по Радио FM Plus, винаги най-добрата музика в Drive Time. И ще продължим с още от нея. Ще слушаме един прекрасен блус на групата Берлин, Take My Breath Away. После и Моби с Natural Blues, но сега... О, колко блусо е брал! Но сега е време за трафик новините. Последните са днес от нашия новинар, с което му пожелаваме приятен край на работната седмица. Хубава петък вечер, а аз оставам с вас до 8 часа.
1: Движението по Тракия от 66 до 80 км в двете посоки е с повишено внимание и ограничена скорост до 100 км в час поради неравности. Движение в едното магистрално платно двупосочно на Тракия между 272 и 277 и между 282 и 287 км в посока Бургас. На Хемус двупосочно движение в едно магистрално платно между 350 и 363 км, а също между 418 и 421. На Струма движение с повишено внимание между 12 и 10 км в посока София, а също и между 16 и 18.
2: Drive Time. Път с предимство. С винаги най-добрата музика.

0: и Natural Blues по Radio FM Plus. Винаги най-добрата музика в Drive Time. В очакване Моби да бъдат това лято с нас в Пловдив на новия български музикален фестивал. Той, разбира се, международен. Който ще ни срещне още с The Cure за много първи път, Gorillaz не за първи път и Моби, както вече отворих дума. Това е фестивала Feel Good и надявам се да ни накара да се почувстваме наистина добре на 17, 18 и 19 юли. Гребната база в Пловдив, знам, че там ни очакват още много изненади, но за сега, понеже е актуално, слушахме Моби, отварям дума за това, че очакваме този артист. А сега един страхотен български артист и честит му нов албум. Любо Киров ще слушаме с Усеща се сила, след това и London Beat.
1: Drive Time. Трафик по ноти. По-доброто настроение на пътя.
2: Мюзикълът Bodyguard идва в София. Култовият филм от 90-те оживява на сцена. Чуйте музиката на Уитни Хюстън на живо. Оригиналната продукция от West End идва у нас само с 7 представления в зала 1 на НДК. От 3 до 7 октомври. Купи билети сега в мрежата на mol.com.
3: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Mixer Match Mall Stival се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората зад брендовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Mixer Match Mall Stival. Повече на bulgariamall.bg.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Пътувай, мечтай, обичай. Туристическа агенция Карта Холидей. Много пътища ни чакат заедно.
1: FM Plus. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Сам Смит, How Do You Sleep по Радио FM Plus, винаги най-добрата музика. И понеже наближава 8 часа, идва края на Drive Time за днес, че и за цялата седмица, може би вместо да ви питам как спите, да ви пожелая да спите добре, да се наспите добре. Петък вечер предстои преди нощта, разбира се. Една хубава петък вечер ви пожелавам също така с цялата си душа и сърце. Бъдете здрави, да имате много хубав уикенд, не пропускайте да се радвате на живота. Каквото и да е времето навън, важно е какво е времето вътре във вас и това наистина зависи от вас, скъпи хора. Гледайте хубави неща, четете хубави книги, гледайте хубави филми, слушайте хубава музика, общувайте с хубави хора, яжте добра храна. Останете на нашата честота. Докарах го чак до Рима. Винаги най-добрата музика по Радио FM Plus продължава. От мен Калина Стефанова благодарност, че избрахте отново да сме заедно. И ще се радвам в понеделник, обичайно в най-хубавата част от денонощието, веднага след края на работния ден, пак да се срещнем в Drive Time. До понеделник в 18. Чао!
1: Drive Time. Работният ден свършва. Най-добрата музика остава. Това е Радио FM Plus.

0: Знаеш ли какво е по-лошо от щета в дома? Да я посрещнеш без застраховка. Суника. Избираш покритие срещу пожар, природни бедствия и кражба. Защото когато рискът е разпределен, всичко е по-лесно. Застраховка на дома? По-добре сега. Научи повече на Unica.bg. Unica. Живеем по-добре заедно.
1: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение.

Това е Радио FM+. FM+.

Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добрата.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

значение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единствено тук. В твоето радио. Радио FM Plus.